0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji Slovenija brez meja, v kateri se bomo danes podali zagotovo v zamejstvo, kajti pred nami je 54. izvedba Festivala narodnozabavne glasbe Števerjan, ki poteka od petka 3. julija do nedelje 5. julija med Borovci, predvsem pa v zamejstvu. Kaj vse se bo tam dogajalo ta konec tedna, kaj lahko pričakujemo, kdo so nastopajoči, koliko je letos prijavljenih in kaj je novega na Števerjanu, vsem tem v nadaljevanju z mojo gostjo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim gospodično Petro Ciglič, tajnico društva Frančišek Sedej, ki je organizator že 54. festivala Števerjan, ki bo potekal od petka 3. julija do nedelje 5. julija med značilnimi borovci, vljudno vabljeni, da pridete tja. No, kaj se tam letos dogaja, koliko je prijavljenih, kaj lahko pričakujemo ta konec tedna v zamejstvu, pa naša gostja Petra, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljeni. Letošnja 54. izvedba festivala bo potekala v prvem vikendu julija in tekmovanje bo v dveh večerih, se pravi v petek 3. julija od 20. ure naprej in potem pa finale bo v nedeljo 5. julija od 17. ure naprej. In za nagrade se bo potegovalo letos 9 ansamblov in to so ansambl Škof, ansambl Jazbeci, ansambl Miha Trčka, Naši fantje, Hmel Boys in Amig, Obisk, Ekstaza in Gajstni muzikanti. Potem pa imamo še sobotno veselico, ko bo vstop prost, ne bo tekmovanja, takrat bo prostor, kjer se običajno sedi med tekmovanjem, bo postalo plesišče in bomo lahko zaplesali ob zvokih gorenskega kvinteta.
1: Prava zabava med borovci, kar smo sicer že vajeni, tisti, ki se večkrat podamo na Števerjan. Letos zagotovo ta konec tedna tudi vremensko zelo ugodno, zelo dobro ste zrihtali.
2: Ja, mi imamo to tradicijo, da vsako leto gremo nekako na romanje na bližnjo Sveto Goro zaprositi za lepo vreme in do zdaj smo imeli prav visoke temperature tudi pri nas, zdaj je malo, hvala Bogu, je malo padel dež, ja, popustilo in tako da verjamemo, da bo vreme idealno.
1: Petra, ste pa poskrbeli letos tudi za objavo teh posnetkov iz preteklih let, a ne števerjanskih nastopov. Kje lahko najdemo te posnetke?
2: Ja, mi smo sicer že imeli tale naš podcast, festivalski podcast in tam so bile vse skladbe od druge izvedbe. Prva izvedba festivala žal ni bila posneta, od druge izvedbe se pravi od leta 1972 do lanske. In sedaj so naši tehniki tudi posodobili tale podcast in je na voljo na spletni strani, tako da si lahko poslušate čisto vse izvirne skladbe, jih je nad 1000, ki so izvenele na našem festivalu.
1: In v ozadju se slišijo tudi značilni zvoki škržatov, a ne, kar je značilno za Števerjan.
2: Ja, to je prav naš pečat. Če slišite slučajno eno pesem, da začne škržati, pomeni, da, se je ta, da so jo igrali v Števerjanu.
1: Petra, še eno vabilo za vse tiste, ki še nimajo namena ali pa ki imajo namen, da pridejo ta konec tedna na Števerjan.
2: Ja, tudi če recimo ne boste prišli za tekmovanje ali za karkoli, vedno pravim, da Števerjan je na taki strateški točki, da je v bistvu pol ure od morja, pol ure od gora, če še ne vete kam na počitnice, mislim, da je to prava izbira. Potem pa je še narodno zabavna glasba, en kup izvirnih skladb in dobra hrana in seveda pijača, ker Števerjan slovi po vinih.
1: In to kar cel vikend, no jaz sem to že nekajkrat doživela, tako da tudi iz mojih ust v vaše ušesa dobrodošli na Števerjanu. Petra, vam pa hvala tam mladim, da vlečete ta voz naprej, ki so ga že zdavnaj upregli vaši predniki.
2: Hvala vam.
1: No, na tem mestu si kar ne predstavljam, da ne zavrtimo nagrajeno skladbo iz prejšnjega leta, torej iz 53. festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan. Ko je glavno nagrado prejel ansambl Kunstosi za skladbo Slovenija prekrasna?

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Oddaja Slovenija brez meja, še nekaj svežih novic. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejela člane folklorne skupine Mladika in glasbenih skupin Potomci ter Los Tilos iz Argentine, ki so te dni na gostovanju v matični domovini, torej v Sloveniji. Na sprejemu je bila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. No, če bo vse po sreči, pa se z mladimi tudi srečamo in jih predstavimo v naši oddaji. Državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jakliš se je udeležila tudi slovesnosti ob 60-letnici vrtca na Gornjem Seniku v Porabju. Na dogodku, ki sta ga pripravila Državna slovenska samouprava in dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča, jo je spremljala generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubrovka Šekoranja. V pozdravnem nagovoru je državna sekretarka izpostavila izjemen pomen dvojezičnega vrtca za ohranjanje slovenske besede in kulture v Porabju, o prehojne poti in bogati zgodovini ustanove pa je poudarila, da ob pogledu na 60 leti delovanja vrtca se upravičeno prebujata ponos in zadovoljstvo. Tu so številne generacije otrok, zdaj že odraslih mož in žena, mater in očetov, ki so se nekoč brezskrbno igrali v teh prostorih, ki so jih obiskali. Tako bosta otroški smeh in slovenska beseda domača in tista iz knjig še dolgo napolnjevala ta vrtec. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu se je udeležila tudi srečanja ob skupnem obeleževanju

0: 40-letnice priključitve Inštituta za slovensko izseljenstvo znanstveno-raziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter 100-letnice ustanovitve Slovenske ženske zveze v Ameriki. Ministrica je imela tudi pozdravni nagovor. Slovenska zveza Amerike je namreč ena ključnih organizacij slovenskega izseljenstva v ZDA, ki že celo stoletje povezuje potomce slovenskih priseljencev z matično domovino. Ustanovljena je bila leta 1926 kot Slovenska ženska zveza z namenom pomoči priseljenkam in njihovim družinam, skozi desetletja pa je prerasla v razvoj na nacionalno mrežo, ki danes ohranja slovensko identiteto, jezik in tradicijo med več generacijami rojakov po vseh Združenih državah. Pomemben steber njenega delovanja sta nacionalni sedež v Ilonisu in glasilo Zarja, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1929 ter velja za eno najstarejših izseljenskih publikacij v Severni Ameriki. Bodi to zaenkrat vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Novic je še veliko, ampak nekaj bomo prišparali še za naslednji teden. Še enkrat pa na koncu vabilo na Števerjan, kjer smo tudi začeli ta konec tedna. Se torej lepo nam godi v zamejstvu. Vreme zagotovo bo, da bi bila še izvedba takšna, kot so si ga organizatori zamislili, pa bo vse nared in pod streho tudi 54. izvedba festivala. Lepo se imejte, srečno do naslednjega tedna, tudi danes sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga.
1: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kadil sem, pa smerej popival.
1: Seljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva.
3: Veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo družili z ansamblom Dan in noč in upam trditi, da tudi njihovo največjo uspešnico Marela je kriva. Skladba je nastala leta 1998 izpod avtorskega peresa, avtorja glasbe Bojana Zameta in avtorice besedila Vere Šolinc. Pesem najdemo posneto na albumu prvih 15 let ansambla Dan in noč, ki je izšel pri založbi TKM Records. Današnja glasbena predstavnica je še ena velika uspešnica, ki je nase prvič premierno opozorila na 7. Vurberškem festivalu leta 1998. Izvedel jo je ansambel Dan in noč, torej šlo je za trio z diatonično harmoniko in večglasnim pevskim sestavom. Poleg narodno-zabavne glasbe so igrali tudi plesno-zabavno glasbo. Ime ansambla Dan in noč pa so si izbrali zato, ker ura pri njih nič ne pomeni. Sposobni so bili igrati dan in noč. Ustanovni član in harmonikar zasedbe je bil Milan Verboten. Ja, če že sami kaj povezujete s priimkom Verboten, naj povem, da pravilno razmišljate. Milan je oče Natalije Verboten, ki jo boste v današnjem videospotu videli tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Zdaj pa glasbi. Dovolite mi, da vam zaupam še glasbeno sestav. Milan Verboten, diatonična harmonika, Mišo Melanšek, ritem kitara, Frank Oder, bas kitara, prepevajo Metka Bračko, Miro Dokl in Natalija Verboten.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Urh, škof iz Bavarske. Rojen okoli leta 890, je kljub krhkemu otroštvu postal močen voditelj in 50 let skrbel za škofijo ter vzgajal dobre duhovnike. Njegova misel, če ni netiva, ni tudi ognja, nas uči naj ne iščemo nepotrebnih sporov. Danes poiščite, veseljaki, en miren pristop in v konfliktu zmeraj vnesite umirjenost ali pa ponudite medijacijo med sprtima sogovornikama. Dragi Urhi in Uroši, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic. To je Veseljak.

0: Pred nami je prijeten poleten vikend. Dnevne temperature se bodo danes večinoma gibale med 25 in 30 stopinj. Večjih ploh in neviht ne pričakujemo, načeloma bo jasno, s kakšnim oblakom na nebu. Nekaj padavin pa predvsem jutri, torej v nedeljo v hribovitem svetu in na začetku novega tedna. Lepo zdrav na slovenske ceste. Na primorski avtocesti bo v prihodnjih dneh nekaj popolnih zapor. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do predvidoma 11. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Prav tako na južni ljubljanski obvoznici ostaja zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Previdno in počasi na vaši poti, če se je zataknilo še kje, si pa to povemo na brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. To je Veseljak.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, boh, daj, Lojz, koga si pa ti tako vesel?
1: Zika, ne boš verjela.
2: Ja, te materno, zdaj me pa že začel zanimati.
1: Veš, kaj ti povem? Oni moji sosedi, Marjani, sem dal en super predlog.
2: Ja, koga pa je bilo?
1: Veš kaj, povedala mi je, da je njen šel pred pol leta že na to vojaško misijo, pa da pride šele čez en let nazaj.
2: Ja, in kakšen je bil tvoj predlog?
1: Ja, povedala mi je, da si je njena hčerkica zaželela brateca.
2: Jo, to bo pa mogla še malo počakati, ne, da njen pride nazaj, ne, s tem, kamor je šel.
1: No, in tukaj je bil moj predlog. Predlago sni, da ji lahko pomagam, da bo presenetla z enim otročkom, ko pride njen nazaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje Gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Ljubi me tudi, ko ljubezen slomi. Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučenju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučerjev Bode Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.

0: no se bodo pa popoldne povzpele tudi malo nad 30°C, sploh na primorskem koncu. Kar se tiče dežja, danes načeloma ostaja suho, jutri pa kakšna ploha v notranjosti Slovenije, pričakujemo jih tudi na začetku naslednjega tedna, ko se bodo pogosto pojavljale plohe in nevihte.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Če je mogoče še kakšen radar, upam, da ne nesreča, pa vendarle, če se karkoli zgodi, tukaj smo za vas in tudi zato, da javimo naprej. Pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

prizna, moja prva misel zdaj le je kava. Ena zvrhana, zvrhana mira šalce črne turške kave, en mičken cukrčka, no ampak se veste, takoj ta druga misel ste pa vi, dragi veseljaki. In to, kako zelo sem vesela, da bomo lahko sobotno jutro in dopoldne preživeli skupaj. Ja, ajde bom z vami vse tja do sobotnega kosila, ampak do tja nas seveda loči še en kup enih zanimivih vsebin, nagradnih igr in pa seveda naša najboljša slovenska glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Veselja.

Veseljaki. Veseljak.si, torej naša spletna stran, je res eno spletno mesto, ki na enem kupu združuje čisto vse, kar moramo veseljaki vedeti o našem programu, oddajah, nagradnih igrah in tudi glasbenih novostih. Mednje sodi tudi skladba najine pesmi ansambla Krajceri, s katero sta se predstavila njihova nova člana Teja in Frank Strojanšek, hči in oče, ki sta v glasbi našla najlepši način, da drugemu povesta tisto, kar pogosto ostane skrito v srcu.

0: in Frank sta gostovala tudi pri naši Dari in Žigu v jutrni budnici, kjer sta nam povedala, kaj je tisto, kar ju kot hčeri in očeta tudi najbolj povezuje. Zdaj, če ste pogovor mogoče zamudili, zanimive utrinke še vedno najdete na veseljak.si. No, tam si lahko med drugim poslušate tudi novo romantično skladbo ansambla Klateži in pod zavihkom nagradne igre preverite, kaj vse lahko letos osvojite, če se boste pridružili naši največji akciji, kje igra Veseljakova harmonika. Ja, začenja se že v ponedeljek in bo potem trajala vse tja do konca julija. Danes pa vam izdam tudi že prvi namig, kje bo torej v ponedeljek zaigrala naša Veseljakova harmonika. Vi pa medtem nujno kliknite semle.
1: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in

0: punce in žene.
1: Gadi obljubljajo servis za punce in žene. Minutko čez pol osmo na veseljaku. Tale njihov poslovni oglas tudi po vseh teh letih še vedno ostaja ena od njihovih

0: države. Bolj spremenljiv bo začetek novega tedna, ko se bodo kar pogosto pojavljale plohe in nevihte, tako bo tudi v torek. Potem pa nam meteorologi počasi že napovedujejo začetek novega, drugega vročinskega vala, ki bo bojda še daljši in še bolj vroč. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt prometni pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zaenkrat pa ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah. Držim pesti, da tako ostane čim dlje časa. Če se pa kakorkoli spremeni, pa tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Mlaku.
1: Z vami jo preživlja Majda Mlakar, seveda dobrodošli v moji družbi. Upam, da ste že pogledali v nov dan. Današnje jutro res čudovito, jasno, brez oblačka. Tudi idealen trenutek, da zdaj le še malo prezračite stanovanja. Potem pa torej vroče popoldne in tudi vroča noč. Predvsem zaradi pestrega dogajanja. Danes na primorskem koncu pričakujemo kar dva festivala. Oba bomo danes omenili tudi v našem veseljakovem programu. Prvega takoj po modri Janih, kot dva golobčka sva. Če pa kaj, bo pa ljubezen rešila ta svet. Oja.

Hvala lepa, Modrijani, tole je bilo fantastično. In pa dobro jutro, veseljaki. A slišite tole čudovito podlago v ozadju? Kam smo zdaj odjadrali? Ja, proti morju, seveda. In prav je tako, danes večer bo namreč Portorož zaživel v znamenju glasbe, poletja in morja. V auditoriju Portorož bo potekal 45. festival Melodije morja in sonca, torej eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih festivalov pri nas. Na odru se bo predstavilo 14 izvajalcev, festival pa bodo odprli Il Divi skladbo Morje mi. Med nastopajočimi bodo tudi nekdaj veselja Gašper Rifelj, Gal Džurin, Daniel Popovič ter tudi Oto Pesner, ki bo letos prejel posebno priznanje Melodije morja in sonca, torej priznanje legende.

0: Oto Pester in Majda Petan sta prav s tole skladbo zmagala na Melodijah morja in sonca leta 1980, no leto prej pa je Oto prav tako slavil na tem istem festivalu, zmagal je skladbo Tople julijske noči. Letošnji festival pa prinaša tudi nekaj novosti, med drugim novo nagrado Bertija Rodoška, idejnega očeta festivala, ter tudi jasno sporočilo, da pri tekmovalnih skladbah v ospredju ostaja izvirnost, avtorski podpis in pa predvsem živa glasba. Portorož bo nocoj znova postal poletni glasbeni oder, kjer bodo morje, sonce in melodije zapisale novo festivalsko zgodbo.
1: Poletje najlepše diši
2: z veseljakom.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih zakladih Slovenije bo z nami glasbenik iz Oplotnice, glasbenik, ki prepeva uspešnici Oj zemljica in moj mali raj. Naš gost bo Silvo Plibršek, ki nam bo med drugim razkril.
2: Nekaj se mi ni išlo, ker pač moje spričevalo je bilo dosti težko.
1: Katera stvar se Silvo Plibršku v življenju ni išla, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
5: Hej, Lovro tukaj. Vabim te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel. Ja, v Šentjoštu. V soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ste se tudi vi spraševali, zakaj se vam je včeraj svet mečkeno guncal? Mogoče tudi zato, ker ste bili v družbi petkove pumpe ali pa na kakšni super veselici. No, zdaj pa bomo vzbudili še en spominček, ki nas veže na pretekli delovni teden. Veseli begunčani, torej dva Nejca in Rok, sta nam v tem tednu predstavila njihov nov domoljubni valček Vasica pod Alpami. Navdušuje tudi pripadajoči videospot, ki je bil posnet v okolici Mojstrane in Sorice in res prikazuje tiste najlepše slovenske bisere. Naj povem, da ko sem prvič videla ta videospot, sem rekla, ma to bi bila lahko brez težav ena taka svetovna slovenska razglednica, ki bi jo poslala v svet, no in potem bi vsi vedeli, kako lep konček sveta imamo Slovenci. Vasica pod Alpami je sicer valček, ki govori o domovini, spominah in vrednotah, ki jih pogosto začnemo zares ceniti šele takrat, ko jih za nekaj časa izgubimo.
1: Ta naš nov valček govori prav o tem, ko se naprimer kot mlad fant oziroma dekle odpraviš od doma, greš malo te strebuhan za kruhem, probaš delati v tujini in se na stara leta vrneš domov in na koncu ugotoviš, da je vse ostalo enako, samo tebe ni bilo v tem času prisoten.
2: Se mi tudi zelo veliko igramo v tujini, Nemčija, Avstrija in ko pridemo domu, takrat to še bolj se zaveš, no, ko tam igraš, pa kaj pomeni doma.

0: ne, se pravi, se to lahko prikazali, smo z našim unikem naredili, da je prišel na železniško postajo, je prikazal v zistmu kovčkem, zistmu klubukem, v podobnih cunah,
1: ja.
0: Da je šel od doma, jaz sem pa potem pač nazaj prišel, mesec se bomo izgubil.
2: Vrske v življenju treba probati. Ampak poj pa moraš jeti, kak te bo od srce, pa je to domov ali to, da tam ostane. Da.
3: Kukorkoli obrnemo, ja. Še zmer lahko rečemo tisti pregovor, posod je lepo, ampak doma je.
2: Doma je pa najlepše,
1: res je.
4: Židan popovdan, od ponedelja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.

0: bomo izmerili na primorskem koncu. Jutri pa znova tudi posamezne nevihte. Najprej bodo skoncentrirane predvsem na hribe na zahodu države. Na začetku novega tedna pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste in sporočam. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru v delovni zapori vaša zamuda nekje do 15 minut. Če se je zataknilo še kje, si pa to povemo. Na 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Dragi veseljaki, ja, zdaj smo se pa že prebudili, zbudili, mnogi tudi že marsikaj opravili, no jaz pa vam obljubim, da v nadaljevanju malo prečešemo zanimivosti današnjega dneva. Pravzaprav nas z današnjim dnevom povezuje ena taka lepa slovenska zadeva, na katero smo lahko zelo ponosni. O čem točno bo tekla beseda, pa takoj po fantih izpod listice.

0: Veseljaku.
1: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, veseljaki. A ste vedeli, da je današnji dan pravzaprav zelo pomemben za vse Slovence? Pred več kot 200 leti, v času Napoleonovih ilirskih provinc, je prav 4. julija francoski maršal Auguste de Marmont sprejel odločitev, ki je zelo pomembno zaznamovala razvoj slovenskega jezika. Slovenščina je prvič dobila svoje mesto v šolah, torej ljudje so se začeli učiti v slovenskem jeziku. Zdaj vem, danes se mogoče to zdi nekaj povsem samoumevnega, takrat pa je bil to res velik korak, ki je pomagal utrditi naš materni jezik, ga približati ljudem, s tem pa se je krepila tudi naša slovenska narodna zavest. Na Veseljaku našo ljubo slovenščino skrbno negujemo že 30 let, predvsem s pomočjo slovenske glasbe, ki bo imela glavno besedo tudi v današnjem jutru in dopoldnevu.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
2: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni, to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.
3: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Prav v četrtek smo obeležili že 11 let, odkar med nami ni več gospoda Slavka Avsenika. Ampak njegove melodije bodo zavedno živele, seveda predvsem na Veseljaku, kjer prisegamo samo na najboljšo slovensko glasbo. Če se vrnemo nazaj k temperaturam, torej na Bledu 20 stopinj, 20 stopinj tudi v Brežicah, Mengšu, 21 v Domžalah, Slovengradcu, Ljubljani, 22 stopinj pa ta trenutek v Novem mestu, se bodo pa temperature danes dvignile tudi malo nad 30, predvsem na primorskem koncu, drugod pa bo nekje do 29 stopinj. Načeloma bo današnji dan suh, jutri pa kakšna vročinska nevihta, predvsem v hribih na zahodu države, bo spremenljiv po začetek novega tedna, ki nam bo prinesel tako ponedelje kot tudi torek, kar pogoste plohe in nevihte. Potem pa bomo, ja, v drugi polovici prihodnega tedna počasi že vstopili tudi v nov vročinski val. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste in sporočam. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru v delovni zapori je vaša zamuda sedaj nekje do 15 minut. Na podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani tudi zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Previdno, počasi in po predpisih, če mogoče na vaši poti opazite tudi kakšno radarsko kontrolo, se pa priporočamo na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Vikend na Veseljaku.
2: Z vami je Veseljak.
0: Sobotno jutro in dopoldne z vami preživlja Majda. Točno tako in draga družba, naj vam povem, da prej sem obljubila dva festivalska dogajanja v sklopu tega prvega julijskega vikenda. Enega smo že omenili, Melodije morje in sonca. Kmalu pa se odpravimo še pogledat en festival, ki poteka v našem zamejstvu in leto že 54-tič zapored, tako da gre za res eno tako tradicionalno zadevo. Mnogi veseljaki ste ga celo že obiskali, mi pa se spomnimo, kdo je na njem slavil preteklo leto in zakaj ga morate letos obiskali. Iskati tudi vsi tisti, ki se boste mogoče potikali kje v okolici naše lepe zamejske Slovenije. Še prej pa v našo družbo prihaja Rudi Šantel in Ana Dušica, tudi gosta v Židanem popoldnevu. Predstavila sta svoj prvi skupni duet Srce še vedno hrepeni in nam hkrati povedala, da ne bo stala samo pri prvem duetu, da se bojda že pripravlja tudi novo glasbeno sodelovanje med njima. Zdaj pa torej uživajte v pesmi Srce še vedno hrepeni.

0: Na veseljaku.
1: Sobotno jutro in dopoldne preživljamo skupaj. In kot že prej omenjeno, zdaj le še eno povabilo. Ta konec tedna je v Števerjanu narodno zabavna glasba na vrhuncu. Odvija se namreč festival Števerjan. Pod senco mogočnih borovcev poteka že 54. izvedba torej tega festivala, ki ima že več kot polstoletno tradicijo. Poteka že namreč od leta 1971 in povezuje tako glasbo, kot tudi slovensko besedo in ljudi z obeh strani meja. Včerajšnji večer je bil tekmovalno obarvan, saj so se ansambli predstavili v polfinalu, no jutri pa je na vrsti še veliki finale, začel se bo ob 17. uri in mi bomo tam slišali pravzaprav vse ansamble, ki so se predstavili tudi včerajšnjem polfinalnem večeru, torej to so ansambel Ekstaza, ansambel Škof, ansambel Mihe Trčka, Hmelbojsi, Namik, Obisk, Jazbeci in Gajstni muzikanti. No, danes sicer v Števerjanu nekoliko bolj sproščeno in plesno vzdušje. Ob 19. uri se bo tekmovalno prizorišče prelevilo v pravo festivalsko veselico. Za glasbo v živo pa

Gorenjski kvintet, tako da poskrbljeno bo za dobro in kvalitetno slovensko narodno zabavno glasbo. Čeprav torej danes tam ni nobenega tekmovanja, pa seveda vabljeni, da se pridete malo podružiti, poveseliti in seveda zaplesati. Tudi vstop je prost. Števarjan ni znan samo po dobri glasbi, ampak tudi odličnih vinih in znamenitem festivalskem piščancu, pečenem na oglju po enem takem skrivnem receptu. Tako da tudi vreme je konec tega tedna kot nalaženje za obisk naših zamejskih krajev. Tako da, dobrodošli v Števarjan.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
5: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečeno in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubim te Slovenija in Alpski kvintet, ki letos praznuje okroglih in častitljivih 60 let. Dragi moji, 10 minut še manjka do 9, čas je, da vas povabim na festival, ki pooseblja poletje.
1: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Ja, ni poletje brez festivala Pivo in cvetje, ki bo potekal med 10. in 12. julijem. To bo festival v znamenju glasbe in tisti pravi festivalski utrip, ki ga vsako leto doživi Laško. 61. po vrsti bo že festival Pivo in cvetje in na odrih bodo, torej na več odrih bodo letos skrbeli za vaša ušesa in dušo številni glasbeni izvajalci, med njimi tudi Vlado Kreslin, Midva, Fehteri, Šan, Krok, New Game Over in ostali. No, posebno lepo pa je, da festival letos odpira tudi vrata novim glasbenim obrazom. Na Laško glasbenem poligonu smo spoznali veseljaki kar nekaj različnih izvajalcev, na koncu pa s pomočjo Laško glasbenega poligona izbrali dva naša izbranca, Vipavski kvintet in pa dvojčici, ki bodo nastopili torej na tem glavnem odru festivala Pivo in cvetje. In ker Laško ni samo glasba, ampak tudi tradicija, obiskovalce čaka še parada Pivo in cvetje, godbe, mažorete, domači običaji in tudi prav posebna ohcet po stari šegi. Sicer pa je ena od največjih podpornic tega festivala tudi domačinka in naša šefica Janja Ulaga, ki nam je pripravila tudi nekaj konkretnih predlogov, torej kako se obnašati in kaj vse torej moramo nujno doživeti na tem festivalu, če ga bomo obiskali. Tam se je namreč potepala na njihovi konferenci, tudi izvedela, koliko bo letos tam stal ta vrček piva, tako da jaz predlagam, da zdaj le predamo besedo kar naši Jani in naj nam torej pove iz prve roke, kaj je vse tisto, kar letos še posebej izstopa na festivalu Pivo in cvetje.
2: Veseljaki, lep pozdrav iz Laškega, kjer se Laščani že pripravljamo na Pivo in cvetje. Se veste, sicer se pa 11. dobimo že v Hribih na Šmohorju, kamor bomo šli peš, potem pa iz Šmohorja dol v dolino na Pivo in cvetje. Mi Laščani sicer začnemo že kakšen dan prej, z dnevom Laščanov, smo pa Laščani res ful veseli, da Pivo in cvetje je, ker so letos odprli jedro Laškega in ga tudi obnovili, imamo nove tlakovce in če ne bilo Pivo in cvetje, še 2 leti ne bi bilo dokončano to. To, kde pa vam povem, smo se pozanimali tukaj, koliko je vrček Laškega, 3,5 € za vstopnice, pa tudi lani so tamle čakali par 100 metrov kolona ljudi, če bodo prišli do vstopnic in jih je zmanjkalo. Dajte si jih priskrbeti prej, pa pridite, pa se vidimo v Laškem, se vas zelo veselimo. Dobrodošli.
1: Tri stvari, poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes ob 5 v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5 ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po usporedni državni cesti. Tudi sicer se ta vikend po državi zaradi počitnic obeta gost promet. Na Slovaškem bo danes referendum, na katerem bodo volivci odločali o odpravi do smrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata upravljali funkcijo. Ta pogoj sicer izpolnjuje le aktualni premier. Ankete napovedujejo nizko volilno udeležbo, zaradi česar praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapljic, toliko
2: le. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pred nami je čudovita sončna sobota, dnevne temperature se bodo na Primorskem dvignile malo nad 30°C, v večjem delu države pa bo nekje tam med 25 in 29 stopinj Celzija. Jutri tudi kakšna ploha, predvsem v hribih na zahodu, bolj spremenljivo vreme pa nas potem čaka od ponedeljka naprej.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste in sporočam, zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, vaša zamuda približno 15 minut. Na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje je daljša zamuda, tam nekje do 30 minut, torej kolona vam bo vzela kar nekaj časa. Pa vendarle, če se gre kam najlepše, ni problem malo počakati. Je pa radar še v Ajbi pri kanalu ob Soči pred mostom pri Jezu, če je še kakšen, pa to povejte tudi nam na brezplačno 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

8 minut je čez 9, v tej uri si bomo privoščili tudi nekaj leposlovja. Govorili bomo o ljudskem slovstvu v naši rubriki Bukvarna, tako da ostanite v naši družbi, seveda prežeti vedno in vse posod, tudi z najboljšo slovensko glasbo. Ansambel Saša Avsenika.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: pa kakšno je tam ob morju in pa tudi na gorenskem koncu, kjer se mnogi v teh dneh hladite tudi v Bohinjskem in Blejskem jezeru. Naj povem, da ima Bohinjsko jezero 23, Blejsko pa 24 stopinj Celzija. Če se boste namakali v našem morju, pa ima v Piranskem zalivu že toplih 26 stopinj Celzija. Danes sicer na Primorskem malo nad 30°C, v večjem delu države pa nekje med 25 in 29 stopinj Celzija. Jutrišnji dan prinaša tudi kakšno vročinsko nevihto, predvsem v naše hribe. Bolj spremenljiv pa bo začetek novega tedna, ko bo sicer toplo, ampak tudi precej deževno. Popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte. Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste in sporočam, da imamo zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, vaša zamuda približno 10 minut. Na podravski avtocesti kolona proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, zamuda tam do okoli 15 minut. Bolj počasi gre še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, ter naprej po primorski avtocesti, opazili pa ste tudi kontrolo v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Je kje še kakšna? Javite jo tudi nam na brezplačno 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Preživljamo jo skupaj in tako je tudi prav. Dobrodošli, dobri ljudje, dobrodošli, dragi veseljaki. 5 minut do pol desetih si privoščimo tudi nekaj izobraževalnih vsebin, leposlovnih besedil in vsebin, če želite. Čas je za našo bukvarno rubriko, ki jo pripravlja Anja Marin in danes se bomo dotaknili ljudskega slovstva. Vemo, obstaja, odkar si pravzaprav ljudje pripovedujemo zgodbe. Značilnost ljudskega slovstva je, da ne poznamo avtorja besedila in pa, da so zgodbe rade malo spretiravane, torej malo napihnjene. Tako zelo podobno kot pri govoricah, ki krožijo od ust do ust, pa potem vsak še zraven nekaj doda. Skratka, danes med drugim podrobno pogledamo tudi zgodbo, ljudsko romanco, ki jo poznamo v različnih verzijah, seveda, ker je vsak povedal malo po svoje, govorim o Pegamu in Lambergarju. To je ta boj med Čehom Janom Vitovcem in Slovencem Krištofom Lambergerjem. In kot že rečeno, več različnih verzij te enake pripovedi obstaja. Mi se bomo danes poznali z eno, drugo in tretjo. Dobrodošli, da uživate v zgodbah naše Anje Marin. Bukvarna se začenja takoj po ansamblu Marela v slovenski svet. Vas še prej popeljemo, potem pa nadaljujemo z lepo slovensko besedo.

0: in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
1: Pegam sprašuje cesarja, če ima pod seboj koga, ki bi se spopadel z njim, in cesar mu odgovori, da ga ima, in sicer Lambergarja iz Bele Ljubljane. Cesar je temu hitro poslal pismo in ko ga je Lambergar dobil, se je zjokal, saj se je večjega in močnejšega Pegama bal. Mati, ki je sedela za pečjo, mu je rekla, naj se nikar ne boji, saj bo zanj molila. Dala mu je ta nasvet, ko bo prispel na Dunaj, naj pozove Pegama v boj. Ko bosta prvič zajezdila, se bosta samo kušnila, v drugo si bosta mezince odgriznila, v tretje pa si bosta glave sekala. Pegam bo imel tri glave, on pa naj odseka srednjo. Lambergar je tako storil in zgodilo se je, kot mu je rekla mati. Pegam je bil premagan, cesar zadovoljen in Lambergar srečen.
0: Slišano je le ena od zgodb o Pegamu in Lambergarju. Obstaja jih mnogo, vsak pripovedovalec jo je naprej povedal malo po svoje, tako kot si je zapomnil ali tako kot si je želel. In tudi v tem je čar ljudskega slovstva, s katerim se bomo v Bukvarni ukvarjali danes. Ljudsko slovstvo obstaja, odkar si ljudje pripovedujemo zgodbe. Prenaša se iz roda v rod, ustno, in če vemo, da je ena od značilnosti ljudskega slovstva tudi pretiravanje, ugotovimo, da smo strači, ki se še danes širijo ustno, so vsakič malo drugačni in je v njih ogromno pretiravanja na nek način še vedno tam, v dobi, ko se še ni pisalo. V nadaljevanju preverimo, ali ima naša zgodba zgodovinsko ozadje ali je popolnoma izmišljena. Kaj misli?

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: V uvodu današnje Bukvarne smo slišali zgodbo o Pegamu in Lambergarju. Ta zgodba obstaja tudi v verzih, obakrat podpisana kot ljudska, kar pomeni, da avtorja ne poznamo, obstaja pa tudi v kasnejših zapisih malo drugačna, kjer je avtor znan. Potujmo v zgodovino in poiščimo korenine naše zgodbe. V 15. stoletju se je vnel boj za zapuščino celjskih grofov. Jan Vitovec, ki ga v pesmi predstavlja Pegam, je poveljeval vojski, ki so jo zbrali vdova Ulrika II. Katarina in goriški grofje ter napadel cesarja Friderika V., glavnega dediča poknežene grofije celjske. Razdejal je deželo Kranjsko in požgal veliko gradov. Cesar

Frederik je na pomoč poklical neustrašnega Lambergarja in s Pegamom sta se spopadla na Dunaju. Zmago je slavil Lambergar. V tej različici zgodbe Pegam umre, v resnici pa Jan Vitovec ni in je le poražen odšel z Dunaja. Zmagovalci so se mu maščevali tudi tako, da so ga predstavljali kot pošast s tremi glavami, ki čaka pod zemljo. S tremi glavami se tako Pegam pojavi tudi v epski pesnitvi, ki jo v šoli berejo sedmošolci. Tudi to je ena od značilnosti ljudskega slovstva. V njem se pogosto pojavljajo pravlična bitja in pravlična števila. In tako pošast s tremi glavami popolnoma ustreza tema značilnostma. Pegam in Lambergar je zgodba, ki je podobna Martinu Krpanu, vsaj v ideji, da domač junak premaga tujega. Katere pa so še druge ljudske, na katere ne smemo pozabiti? Ostanite, ponovimo v nadaljevanju.

0: poslušate rubriko Bukvarna.
1: Današnja bukvarna potuje v čase pred pisanjem, ko so se zgodbe in pesmi predajale ustno. Zgodbe so večinoma nastajale v zimskem času, ko je bil dan krajši in tudi dela je bilo manj, pesmi pa tudi med delom za popestritev in krajšanje časa. Mnoge pesmi, ki jih še danes slišimo in si jih požvižgavamo, so ljudske. Prišla bo pomlad, regiment po cesti gre, Marko skače, Slovenecem, po Koroškem, po Kranskem, pleši, pleši, črni kos, jih je le nekaj. Ljudsko slovstvo pa s svojimi zgodbami ohranja ljudski spomin. O vražah, verovanjih, navadah, običajih, ki so jih naši predniki imeli, mi pa jih ne negujemo več. Glasovi so zbirka, ki nastaja že od leta 1988, v njej pa izhajajo slovenske folklorne ljudske pripovedi z določenih območij v njihovih narečjih. Poiščite, povprašajte, morebiti zbirka obstaja tudi v vašem okolju in zagotovo je vredna tega, da jo vzamete v roke. Sicer pa za rokav pocukajte stare starše, starše ali sosede, naj vam povedo kakšno zgodbo ali pesem, da jo boste lahko povedali naprej, mlajšim rodovom. Čudovito izročilo nosijo zgodbe in prav tak dan vam želiva Tomaž Singer in Anja Marin.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.

0: ste vi tako želeli.
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj mož Karl zelo rad zahaja v vaško gostilno. Ja, v gostilno, in tam se možakari pogovarja vse sorte, ne? Sploh takrat, ko se že mal na brklan, ja? In zač je tema nanesla na žene, ne? In vsi so

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Piranu bodo popoldne pripravili 19. dan delfinov. Prireditelji bodo obiskovalcem ponudili raziskovanje morskega sveta in poučne aktivnosti. Raziskovalci bodo hkrati obeležili 25-letnico društva Morigenos, so sporočili organizatorji. Dogajanje na Tartinijevem trgu bodo začeli ob 14. uri. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kroparskih kovačev Kovaški Šmaren, ki ga v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki vsako leto pripravlja tamkajšnje turistično društvo in bo vključevala etnološke predstavitve in delavnice, med katerimi bo večina vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v Kropi. Južna Koreja bo prihodnje leto prepovedala vzrejo za kol in prodajo psov za prehrano. Zaprtjem skoraj 1500 pasih farm se bo končala dolgoletna tradicija. Zakon, sprejet leta 2024, za kršitelje predvideva do 3 leta zapora. Število psov, vzrejenih za prehrano, je medtem že močno upadlo, z več kot 400 tisoč na približno 20 tisoč. Več preberite na svet24.si. Pametni telefoni so zaradi evropskih pravil danes lažje popravljivi, a so stroški popravil visoki, kar zmanjšuje njihovo privlačnost za potrošnike. Ugotovitve nove evropske raziskave potrošniških organizacij povzema Zveza potrošnikov Slovenije. Od lanskega junija za pametne telefone v Evropski uniji veljajo nova pravila o okoljsko primerni zasnovi. V auditoriju Portorož drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek letos prinaša prepoved uporabe umetne inteligence in nove nagrade. Kljub strožim pravilom so prijeli kar 95 prijav, na odru pa bodo med drugim nastopili Oto Pesner, Drago Mislej Mev in skupina Runner.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Temperature se na primorskem koncu že približujejo 30 stopinjam Celzija. Ja, ob obali bo danes tudi malo nad 30, v večjem delu države pa med 25 in 30 stopinj Celzija. Načeloma bo dan suh, jutri pa kakšna ploha možna predvsem v hribih na zahodu. Lep pozdrav pošiljam še na slovenske ceste in opozarjam na žival na vozišču, ki ovira promet na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Opala kar nekaj zastojev, seveda predvsem v smeri proti morju, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, zamuda nekje do 10 minut, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške, zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje, zamuda do 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici, daljša kolona od Brda proti Brezovici in potem naprej po Primorki. Stojite pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Kontrolo ste opazili v Dolah pri Šentjurju, na klasičnem mestu. Če je kje še kakšna, pa z besedo na dan, slišimo se na brezplačni 080 13 02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

dana v tole sobotno, zdaj že do poldne. Kar se tiče prihajajočega programa, vam lahko obljubim, da kmalu ošvrknemo en zanimiv glasbeni obisk v tem tednu. Spomnili se bomo na glasbeno novost, ki jo je prinesla Klapa Semikanta. Sicer pa boste v tej uri dobili tudi prvi namig o prvi lokaciji, kje bo zaigrala Veseljakova harmonika. To se bo zgodilo že ta ponedeljek in potem bomo z harmoniko po Sloveniji hodili vse tja do konca meseca julija. Seveda zraven delili vam čudovite nagrade, več o tem pa torej izveste v nadaljevanju našega programa. Takoj po ansamblu Banovšek. Eks velja, ena taka, ta prava vikendaška polka.

0: Zdaj pa kot obljubljeno preverimo, kako je bilo na gostovanju Klape se mi kanta. V jutranjo budnico je prišel Erik in pa tudi Domen, torej oba člana te čudovite klape z primorskega konca, Janja in Žiga, sta med drugim preverila tudi, kaj sploh pomeni naslov njihove nove pesmi Batana. Manjši leseni čoln na vesla, če še niste vedeli, sicer pa zdaj le izvemo tudi nekaj več o nastavljanju te lepe skladbe, ki nas bo spremljala tekom poletja.
1: Batana je v bistvu ribiško plovilo, manjše ribiško plovilo, ki so ga ribiči uporabljali, se pravi za ulov, in tako so poskrbeli in preživeli svoje družine. In se pravi, nahajala se med območjem, med Rovinjom in Trstom, se pravi na tem območju, res ni bilo mandrača, da ne bi bila batana zasidrana, tako da je to del nas, del Istre.

0: Te besede so del vsakdana pri nas.
1: Aha, ok.
0: Tako da... Jaz bi imel bolj problem povedati v slovenščini, v pravnem knjižnem, kaj pomenijo.
2: Je Murje kur volje, to ne znam.
0: Volje.
1: Bonanca je verjetno, a ne?
3: Volje, ne?
1: Bonasa.
0: Morje kot olje, tako.
2: Okay.
0: Da je mirno, da je, ne?
2: To, ja, se lepo blešči, če mreža bo polna, ga več ne skrbi. To ste celo po slovensko. Pol pa, v knjižnem jeziku, pol pa spet pride nazaj. Kašeta je puna.
3: Kaj je zdaj ta kašeta, ne?
2: Ja.
3: Tlele ga imamo na mizi en zabojteč.
2: Gajbica, zabojč. Na licih je smeh, otroci poslušajo štorje od en bot.
1: Ja? Štorje od čovna.
0: Ne,
1: zgodbe čovna.
0: Štorje, se pravi zgodbe od enkrat.
2: Od nekoč. Tiste stare zgodbe.
0: Tako.
3: Sem bil vesel, ko sem slišal enkrat en komentar, da nekdo je komentiral, da je bilo ravno lepo razmerje med narečjem in pač knjižno slovenščino.
2: Da tisti, ki nič ne razume, si lahko iz sobesedila predstavlja,
0: tako,
2: kaj bi to bilo.
0: Tako.
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6. in 10.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: To je Veseljak.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ni poletja brez naše akcije, ki je igra Veseljakova harmonika, ki bo tudi letos trajala vse tja do zadnjega julijskega dneva. Pravzaprav bomo obiskali kar 20 slovenskih krajev, o tam sporočali, kako zelo radi imamo domačo slovensko glasbo. Poslušalci in gledalci pa boste napovedovali, kje naj bi torej vsak dan točno ob 12. zaigrala naša harmonika in najhitrejši trije boste deležni tudi obiska Veseljakove ekipe, ki vam bo direktno na dom prinesla čudovit poletni Veseljakov paket. Ja, med nagradami se tokrat res skrivajo čudovite stvari, med drugim tudi kopalne vstopnice za bioterme, tesline energijske ploščice, vaksol iz Farmedike, sončna očala optike Sentina, partnerja poletne akcije pa sta tudi Summit Auto z uradnimi vozili kampanje, s katerimi bomo po dolgem in počes prevozili Slovenijo. Zdaj že vemo, da nas bo v prvih dneh vozil Ford Ranger. Tako lepo je poliman, da boste točno vedeli, da Veseljaki prihajamo k vam domov. Sicer pa glavni sponzor tudi BTC City, ki bo nekomu od sodelujočih na koncu podaril 500 evrov v BTC darilnih bonih. Enač, zdaj pa res čas je, da se prvič podamo na teren, to se bo zgodilo v ponedeljek, ampak namig, ki bo točno ob 12. v ponedeljek zaigrala Veseljakova harmonika, pa vam že lahko dam. Ne še povem, da bo šla na teren naša ljubica, Veseljakovo harmoniko pa bo igral harmonikar ansambla Opoj, Božidar Štibar. Ljubica vam bo zdaj dala namig, kje se torej ostavimo v ponedeljek, vaša naloga pa je, da že zdaj poskušate ugotoviti, kje bo torej prvič letos zaigrala Veseljakova harmonika.
2: Kje igra letos Veseljakova harmonika in to prvi dan? Ja, v kraju, ki je povezan z nedeljo in tam se počutite, kot da je vsak dan nedelja. Ja, kje bo torej zaigrala Veseljakova harmonika? Pokličte in povejte.
1: Pokličte in povejte, prav ljubica. Jaz mogoče za pomoč dodajam še, da si lahko v tem kraju namočite noge, spočijete telo in duha, ampak jaz sem občutek, da se vam že mogoče malo svita, kje bi to lahko bilo, torej v kateri slovenski kraj bomo v ponedeljek Veseljaki najprej zavili. Zapišite nam to ime na 031-666-444 in seveda ne pozabite tudi na vaš vaše podatke in nujno tudi na vašo telefonsko številko, kajti če boste izžrebani, vam torej nagrado pripeljemo na vaš dom in to že v ponedeljek.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Slovenske glasbe in zanimivih vsebin na Veseljaku vam obljubljam Ajda takoj po paketu informacij. Današnji dan obsijan soncem, načeloma bo suho, jutri kakšna ploha v hribih na zahodu, bolj spremenljiv pa bo začetek novega tedna. Kar nekaj ploh in neviht se bo tako ponedeljek kot torek pojavljalo po Sloveniji, je pa res, da to ne bo bistveno vplivalo na temperature, te še vedno ostajajo pri okoli 30 stopinjah, no potem po sredi pa se bo temperaturni trend obrnil na vzgor, pravzaprav se že šepeta o vstopu v drugi vročinski val tega poletja. Lep pozdrav tudi na slovenske ceste in pa predvsem strpno, bom rekla, kar podaljšujejo se vsi zastoji in težave na naših cestah, tako da strpnost bo prišla še kako prav. Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred oviro je nastal daljši zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje Center Slovenske Konice. Zastoji še na Primorki v smeri Kopra med Duncem in Postojno, zamuda do okoli 10 minut, na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, zamuda tam do okoli 15 minut, na Ljubljanski zahodni obvoznici stojite od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorki in pa še zastoji na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar v Sivem Kedju vas čaka v Novih Seljih pri Kostelu, miri proti Petrini, torej proti mejnemu prehodu. Previdno in počasi, če se je zataknilo še kje, predvsem pa pomagajmo si in sporočajmo drug drugemu tisto, kar opazimo ob ali na cestah. Na brezplačno 0800 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.

Pred nami so lepši dnevi, reče se jim vikend in verjamem, da uživate v čudoviti sončni soboti. Upam, da uživate tudi v naši veseljaški družbi. Zdaj le si privoščimo ansambel Direkt in njihovo Bum. Potem pa preverimo še eno glasbeno novost, ki smo jo ta teden spoznali na veseljaku.

0: malo srček razbija. Ja, sicer statistično dokazano, da se največ ljubezni začne prav v poletnih mesecih, no pa zanimivo, tudi ogromno pesmi nastane prav v poletnih mesecih. Ne vem, očitno prijetne visoke temperature dobro vplivajo na ustvarjalni proces. Tudi Klateži temu prikimavajo, ta teden so nam prišli predstaviti svojo novo avtorsko pesem Ustaviva čas. Z njo poslušalcem prinašajo romantično glasbeno zgodbo, prežeto z iskrenimi čustvi in željo po ohranjanju najlepših trenutkov v življenju. V Veseljakovem dobrem dnevu so se oglasili v četrtek, natančneje njihov član Jure Sentočnik, ki nam je povedal, o čem točno torej govori njihova nova pesem.
1: Skladba govori o tem, koliko vsi preveč hitimo v življenju. Vidimo sam neke cilje, ne vzamemo si pa čas za, ne vem, za domače, za ljudi, ki jih imamo radi, in da je bilo super, če bi lahko v enem trenutku čas ostavili pa bili samo s tistimi, ki si tist trenutek želimo biti, no? Da nas ne bi tempo življenja silil kar naprej. Prideš nekam, pa se ti že mudi naprej.

0: čas.
1: Zakaj bi pa vi ustavili čas? Torej, za domače še za kaj posebnega, kakšno posebno?
2: Ja, pa za nas, klate še za...
1: Aha, dobro.
2: Ja,
1: da ne gre čas prehitro.
2: Da ne gre čas prehitro. Mi, ne glede na to, da smo skupaj vsak vikend na špili, da smo skupaj vsak teden na vajah, bom rekel, odvisno pač kolikrat je potreba, mi bi še vedno, mi bi bili skupaj, koliko se le da časa. Bravo, pa lepo. Za domače, to pa logično, to pa moram povedati.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
6: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si. PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
7: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijo, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni, to soboto na hipodrom Vrbljene, Lušno bo.

Alkoholiki so poskrbeli za malo romantike na veseljaku, 10 minut do 11. Zdaj se pa selimo k eni lepi, navdihujoči zgodbi, ki prihaja strani našega veseljaka, dolgoletnega in zvestega poslušalca Karla Kropuška. V četrtek zgodaj zjutraj se je iz okolice Slovenj Gradca odpravil na izjemno, približno 250 km dolgo pešpot do Svetih Višari. No, na pot se ni podal samo zaradi osebnega rekorda, ampak z veliko pomembnejšim sporočilom. V podporo in spodbudo vsem, ki se vsak dan borijo z rakom in drugimi težkimi življenjskimi preizkušnjami. Karlo je v življenju prestal že 2 infarkta, zadnja 3 leta pa bije še bitko z rakom. Kljub temu ostaja človek neizmerne življenjske energije, optimizma in tudi ustvarjalnosti. Rad piše pesmi, največ moči pa črpa iz hoje, gora, prijateljev in predvsem tudi dobre domače glasbe, ki jo že vrsto let spremlja prav pri nas na veseljaku. No, zato si je zadal to posebno za obljubo, da bo torej peš prehodil pot od doma do Svetih Višari. Vsak njegov korak je namenjen ljudem, ki se spopadajo z boleznijo, hkrati pa opominja, kako pomemben je pogum, ustrajnost in medsebojna podpora. O njegovi zgodbi in čudovitem poslanstvu, ki ga širi med ljudi, si lahko več preberete na veseljak.si, no tam pa si lahko podrobno pogledate tudi plan njegove poti. Če se boste slučajno v teh dneh znašli kje ob njegovi poti, ga boste prepoznali po naši veseljakovi majici, pozdravite ga, stisnite mu roko in naredite z njim nekaj korakov. Vsaka spodbudna beseda bo še kako dobrodošla in bo dala dodatne moči in motivacije, da Karlo pride do cilja. Veselje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik ZDA Donald Trump je imel sinoči na slovesnosti pri gori Rushmore v Južni Dakoti govor v čas 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je postavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostro je napadel komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem podarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. V Avignonu na jugu Francije se danes začenja vsakoletni mednarodni gledališki festival. Provansalski Avignon bo letos vse do 25. julija svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti. Eden največjih mednarodnih gledaliških dogodkov bo letos potekal že 80-tič po vrsti. Prvič v zgodovini festivala se podrežijo večine predstav, ki so na programu, podpisujejo režiserke. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v šestnestini finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Današnji dan nam prinaša dnevne temperature, ki se bodo gibale med 25 in 31 stopinj Celzija vzdolž naše obale. Če bo kdo od vas danes skočil tudi na morje, v Piranskem zalivu ima voda 26 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero osvežujočih 23, na Bledu oziroma Blejskem jezeru pa boste prav tako imeli še rahlo osvežito pri 24 stopinjah Celzija. Jutrišnji dan nam bo ponudil tudi kakšno ploho, predvsem v hribovitem svetu, v ponedeljek pa precej bolj spremenljivo, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Previdno, popolna zapora zaradi okvare vozila je v delovni zapori na Štajerski avtocesti v obe smeri, med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred zaporo je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, zamuda približno 10 minut, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškov je tudi tam zamuda do okoli 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti ter na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Previdno počasi in po predpisih, če se je zataknilo še kje, si pa to povemo na brezplačni 080-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Skupaj z vami uživam v sobotnem dopoldnevu, že malo razmišljam o sobotnih popoldanskih planih, tudi te so povezani z veseljakom, kakopak, pa tudi naslednji vikend bo zagotovo vredno preživeti v naši družbi. Zakaj točno, preverimo v nadaljevanju, takoj po poštarju Lojzu in ansamblu Franca Flereta.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj, dober dan, Lojz. Kaj je kaj, ljubezne v zrake?
1: A, Urban, tega pa zmeram vse posod.
2: A daj, Lojz, spet ne biješ kaj v tri dni, sigurno.
1: Jo, jaz nič ne nabijam, to je res. A, ljubezen je zmeram v zraki, sam moraš znat glih prav mežika.
2: Ja, tu pa ti pa vse to ostale poštari, tu pa znate, ja.
1: Ja, pa ti veš, kak lahko oceniš, če je ženski kaj mar do tebe.
2: Kaj ti je spravim, jaz nemam tega doktorata kutize babe.
1: Lej, ti bom povedal, žensko lahko oceniš po njenih stopalih, ali te ima rada ali ne.
2: Čak malo, daj. Počase. Kako po stopalih, nič ne zastopim.
1: Lej, če da svoje stopale na tvoje rame, pol te ima rada.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si poševnica traktoristi. Zavarovalnica Triglav.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.

0: avto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Čez hribe odidem dekletu v vas hipco svojo.
4: Takole bodo poleg Patricije za nas na vrhu Šmohorja skrbeli tudi ansambl Glasin, njihova poskočna polka Moja pipica. Na vrhu lahko pričakujete tudi nastop Roka Piletiča in zasedbe Bipop. Skratka, lepo smo že prevesili tole našo hribovsko karavano v drugo polovico, tako da nekaj vrhov je še pred nami in naslednji, torej že prav naslednji teden, v soboto, ko se podamo nad Laškim in potem tam seveda uživamo v prijetnih, zabavnih igrah, ki smo jih pripravili za vas, tudi ogromno nagradnih iger bomo organizirali in pa seveda poskrbeli za to, da se bo potem naša hribovska mornarica preselila še na 61. festival Pivo in cvetje, to pa potem v središču Laškega. Organizatorji ob tem tudi poudarjajo, da leto sledijo cilju, da festival ostaja dostopen širokemu krogu obiskovalcev. Dnevna vstopnica bo stala 12 evrov, vrček piva pa 3,5 evra. Lanski festival je bil popolnoma razprodan, tako da ne pozabite, karte si je res potrebno zagotoviti že prej, da potem ne bo kakšnega dolgega noska, ampak najlepše je pa to, da bomo mi pravzaprav s praznovanjem začeli že v hribih. Torej, Šmohor kliče in jaz sem prepričana, da bo tam torej tudi zbrana veseljakova družba na čelu s poštarjem Lojzom, pa našo Zinko in seveda vami, dragi veseljaki. Veselimo se vaše družbe.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Rusak.

do konca tega tedna in pa predvsem, kdaj bomo znova vstopili v nov vročinski val. Do konca tedna, torej do jutrišnjega popodneva, načeloma v podobnem vremenskem stilu, dnevne temperature pri okoli 30 stopinjah, sicer danes suho, jutri možna kakšna ploha v hribih na zahodu, nov teden pa nam najprej prinaša bolj spremenljivo vremensko situacijo, torej tako v ponedeljek kot tudi v torek bo kar nekaj ploh in neviht, to ne bo vplivalo na temperature, še vedno bodo čez dan pri okoli 30 stopinjah, no

0: priključkom Slovenske Konjice. Tam je tudi že nastal zastoj v obe smeri. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje Center Slovenske Konjice. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, zamuda tam do 10 minut. Na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškov je vaša zamuda do okoli 15 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti. Potem pa še daljše kolone na relacijah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Radar vas čaka v Slivnici pri Cerknici. Če ste vi opazili še kakšnega, se pa priporočamo na brezplačni 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

mesto. Ja, še dobre pol ure ostajam v vaši družbi, potem pa pozdravimo našo primorko Matejo Mohar. In ne mogoče samo še povem, da prav od tam, kjer se bo ona zdaj le pripeljala, v neposredni bližini poteka tudi en zanimiv festival, ki se ga ta konec tedna splača obiskati. Tako da, draga družba, še eno povabilo vam prenesem takoj po ansamblu Lojzeta Slaka. Ker se veste, ni veseljaka brez Lojzeta Slaka.

Ljubezen je večna, ljubezen je večna. Večna je pa tudi naša slovenska glasba, no vsaj dobra slovenska glasba. In ponavadi kakšen izjemen komad nastane prav zaradi kakšnega od naših številnih slovenskih festivalov narodno-zabavne glasbe. In ta konec tedna vsi ljubitelji prave slovenske pesmi zares lepo povabljeni v zamejstvo, v Števarjan. Tam torej pod sencem mogočnih borovcev poteka že 54. festival Števarjan, torej festival, ki ima tudi več kot polstoletno tradicijo, poteka že od leta 1971 in povezuje

glasbo, slovensko besedo in tudi ljudi z obeh strani meja, ker je samo še toliko lepše in zaradi tega ima festival tudi posebno težo. Včerajšnji večer je bil tekmovalno obarvan, predstavili so se torej tekmujoči ansambli v polfinalu, no jutri pa sledi še veliki finale, kjer bomo lahko ob 17. uri spremljali ansambel Ekstaza, ansambel Škof, ansambel Miha Trčka, Hmelbojse, Namik, Obisk, Jazbece in tudi Gajstne muzikante. Če pa se boste v okolici Števarjana potikali danes, absolutno dobrodošli na sproščeno zabavo in ples. Ob 19. uri bo tekmovalno prizorišče postalo ena taka festivalska veselica, bi lahko rekli. Za glasbo v živo pa bo poskrbel Gorenjski kvintet.

Ja, zagotovo bodo poskrbeli za čudovito plesno podlago, pa tudi zato, da ja, mogoče malo zadiši po romantiki. Držimo pa tudi pesti, torej za vse omenjene ansamble, da se jutri v finalu Števarjana kar se da dobro odrežejo. In ja, jutri bomo torej tudi že imeli zmagovalca, o katerem boste zagotovo lahko najprej slišali prav pri nas na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih 3 dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja 2-dnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od 3 je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. 10 mesecev po smrti modnega oblikovalca Giorgio Armanija je znan režiser biografskega filma o življenju tega svetovno znanega italijanskega modnega oblikovalca. Film bo režiral z Oskarjem in Zlato palmo nagrajeni danski filmski ustvarjalec Bille August. Kdo bo v filmu zaigral, zaenkrat ni znano.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: 3 stvari. Poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pikasi.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
6: Rok pivo.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poglejmo trenutne temperature po Sloveniji, 27 stopinj v tem trenutku v Novem mestu Žalcu, 26 v Brežicah, Ljubljani, Domžalah, Mengšu, tudi Velenju, 25 v Slovengradcu, Celju, Vojniku, Sevnici, Krškem in 23 stopinj ta trenutek na Bledu. Danes bo sončno, občasno bo zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa se bodo na Primorskem pospele do 31 stopinj. Na jutri popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe, vmes bo tudi kakšna nevihta. Temperaturno gledano bo dan podoben današnjemu, torej nekje med 26 in 31 stopinj pričakujemo. Začetek novega tedna pa nam bo v ponedeljek in torek ponudil nekoliko bolj nestanovitno vremensko situacijo s pogostimi plohami in nevihtami. Te sicer ne bodo vplivale na temperature, te bodo še vedno ostale pri okoli 30 stopinjah. Bolj vroča pa bo druga polovica naslednjega tedna, ko bomo bojda počasi že vstopili tudi v drugi vročinski val poletja. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Ponovno je odprta Štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami. Pokvarjeno vozilo so torej odstranili, krajši zastoj pa še ostaja. Zastoje imamo še na Primorki v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Zaradi nesreče je zaprta še cesta Nova Gorica Tolmin pri Vojni. Radar v Slivnici pri Cerknici, če je pa kje še kakšen, z besedo na dan, se slišimo na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

5 minut je čez 12, dober tek, če ste ravno pri kosilu, sicer pa je točno 5 minut nazaj po Sloveniji zazvenil tudi tisti znan zvok siren, seveda prva julijska sobota je botrovala temu, no jaz pa upam, da sem vsaj deltno botrovala k temu, da se imate to soboto lepše tudi jaz. Z vami sicer ostajam še nekaj minut, potem pa bom vikendaško štafeto predala naši Mateji, pravkar je vstopila v studio, maha mi, dobro je razpoložena, to vam že lahko povem in prepričana sem, da bo poskrbela za to, da boste uživali tudi v sobotnem popoldnevu. Zdaj le sledi še glasbeni arhiv, Dan in noč ter skladba Marela je kriva. Več o tej skladbi na ansamblu pa zagotovo pove naš Simon Golobič, ki že brska po svojih arhivih in torej danes nekaj več pove o ansamblu Dan in

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo družili z ansamblom Dan in noč in upam trditi, da tudi njihovo največjo uspešnico Marela je kriva. Skladba je nastala leta 1998 izpod avtorskega peresa, avtorja glasbe Bojana Zameta in avtorice besedila Vere Šolinc. Pesem najdemo posneto na albumu prvih 15 let ansambla Dan in noč, ki je izšel pri založbi TKM Records. Današnja glasbena predstavnica je še ena velika uspešnica, ki je nase prvič premierno opozorila na 7. Vurberškem festivalu leta 1998. Izvedel jo je ansambel Dan in noč, torej šlo je za trio z diatonično harmoniko in večglasnim pevskim sestavom. Poleg narodno-zabavne glasbe so igrali tudi plesno-zabavno glasbo. Ime ansambla Dan in noč pa so si izbrali zato, ker ura pri njih nič ne pomeni. Sposobni so bili igrati dan in noč. Ustanovni član in harmonikar zasedbe je bil Milan Verboten. Ja, če že sami kaj povezujete s priimkom Verboten, naj povem, da pravilno razmišljate. Milan je oče Natalije Verboten, ki jo boste v današnjem videospotu videli tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Zdaj pa glasbi. Dovolite mi, da vam zaupam še glasbeno sestav. Milan Verboten, diatonična harmonika, Mišo Melanšek, ritem kitara, Frank Oder, bas kitara, prepevajo Metka Bračko, Miro Dokl in Natalija Verboten.

0: Radio Veseljak. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ti posluši, Lovro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ansambl Tomaža Rota, reci, da rad me imaš. To je nekaj, kar velja za vse, to vsi radi slišimo in nič ne bo narobe, če ansambl Tomaža Rota v tem nasvetu tudi poslušamo. No, zdaj pa gledamo še v nebo, ki popoldne prinaša jasnino, temperature trenutno od 24 do 27 stopinj. Danes naj bi se zadržale tik pod 30. No, jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, najnižje jutrene temperature od 8 do 15, čez dan pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, verjamem, da se nadejate kakšne kaplje dežja in ja, v popodanskem času vse ponekod pričakujejo posamezne plohe in nevihte. Pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarja in Brezovico. Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in pa zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Sporočili pa ste še radar v Kranju pri Iskri nasproti Save. Če opazite še kak morda še kakšno policijsko kontrolo ali zastoj, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti! Wow!

0: Mlakar.
1: Prav lep pozdrav, veseljaki. Dve minuti sta čez pol eno. Ajda Mlakar nas je ogrela, prinesla svojo sončno energijo, če komu sonca zunaj ni dovolj. 80-13-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.

oltar, da dahnete večni dan in pa seveda za vse svate, ki jim boste ob tem riskali, z nami že ansambel Petra Finka v skladbi

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla v Ljubljano in jaz se ne znajdem, veste, v teh velikih mestih, ne? Pa sem šla na železniško postajo in sem mislila, da je že narejena nova in da sem vstopila v podzemno železnico, ne? Sem šla pa na mest tega po nesreč v javni WC na mestu na vlak, ne? Pa je čistilka tu videla in po 15 minutah me vprašala, gospa, a gre? Pa sem zavpila z druge strani vrat, niti ne! Pa pride čistilka nazaj čez 20 minut pa je vprašala, kaj pa zdaj? A gre? Pa sem rekla, ne, nič se ne premika. Pa me je pa čez pol ure čistilka spodje pod vrati dala kozarc, not pa rici nusovo ole, to je tu ole, ki te požene. Ja, in je rekla, gospa, dejte tule probat. In sem se ji zahvalila in spila ole, pa pride čistilka nazaj čez 10 minut in vpraša, kaj pa zdaj? Gre, gospa? Pa sem rekla, ma kaki ne gre, sem če ne bo odpelo čez 5 minut, sem še usrala.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Franca Špik in Erosi, verjamem, da bi nam vsem prav pasalo biti zdaj na eni taki beli barki. Še malo lepše pa se godi tistim, ki boste danes pred oltar pospremili nevesto in ženina. Starši boste tako dobili ta boljšega, ta mladega in seveda tudi ta boljšo, ta mlado. Eni prav takšni iz res ta pravega materiala je pesem posvetil tudi ansambel Petan, ki mu na veseljaku prisluhnemo zdaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine. Je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je ob tem sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Za konec pa še en nasvet za vse tiste, ki v vročih dneh težko zaspite zaradi visokih temperatur. Eden najbolj priljubljenih trikov je, da bombažno rjuho ali prevleko za vzglavnik za 20 do 30 minut pred spanjem položite v zamrzovalnik. Prijeten občutek hladu lahko pomaga hitreje zaspati. Zakaj ta trik deluje, pa si lahko preberete na svet24.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Lušno.
5: Bo večinoma jasno, temperature pa že zdaj tam, kjer morajo biti, od 25 do 29 stopinj. Danes naj bi se zadržali takole pod 30. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, čez dan pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, tudi nekaj oblačnosti. Obljublja pa se v popodanskem času tudi kakšna ploha in nevihta.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Pozdrav še na ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Proti Mariboru je zamude okoli pol ure. Zastoj tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Bovčah. Sporočili pa ste tudi radar v Kranju pri Iskri nasproti Save. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, nam to le zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

piknike in vsa praznovanja, ki verjamem, da jih danes ni malo. Zato pa naj z ansamblom Slovenija odmeva čestitka, noč v teh dneh praznujete tudi srebrno poroko, morda potem pa je tale sploh za vas.

0: Tole je bila skupina Kalipso, dobrih 10 minut je čez eno in čas je za sladko ohladitev.
1: Te pitam, oči sladko je.
0: Ja, nekdo bi se mu lahko uprl zdaj po kosilu, predvsem, če je govora o okusu čokolade, jagode in vanilje, ki že od praktično zmeraj trdno branijo naziv najbolj priljubljenih okusov sladoleda. Prvo mesto v Evropi pripada vanilji, ki ne moremo reči, da je ravno najbolj zanimiv okus, je pa vsekakor za tiste, ki prisegate na klasiko. No, tudi limona se drži kar visoko na lestvici, predvsem verjetno, ko iščemo nekaj osvežilnega, sicer pa sladoledoljubci, menda če dalje večkrat posegamo po okusih pistacije in melone, katerih priljubljenost je v zadnjem času močno narasla. Nekakor pa ne dovolj, da bi nepremagljivi klasični tris vanilja, čokolada in jagoda na vrhu lestvice, da bi jih kaj zaskrbelo. Upam, da imate pri roki nekaj slastnega, hladnega, ker čas je za sladoled. Z nami so.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
7: Vama povem, Štivka ga ma.
8: Ah, bežna.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, Venagil.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Ansambl Storžič, v skladbi rad bi iskal ansambl, ki se je rad predstavljal na festivalih in ta konec tedna je, imamo enega takšnega v Števerjanu, ta bo v znamenju narodno-zabavne glasbe. Pod senco mogočnih borovcev poteka že 54. festival Števerjan, festival z več kot polstoletno tradicijo, ki že od leta 1971 povezuje glasbo, slovensko besedo in ljudi z obeh strani meje. Včerajšnji večer je bil tekmovalno obarvan, saj so se ansambli predstavili v polfinalu. In dobra novica za vse, komisija je vseh 8 ansamblov prepustila v nedeljski finale, torej jutrišnji finale in festival se nadaljuje. Čestitamo vsem ansamblom, to je ansambl Ekstaza, ansambl Škof, ansambl Miha Trčka, Hmel Bojsi, Namik, Obisk, Jazbeci in Gajsni muzikanti. Jutri bodo stopili še v veliki finale, ki se bo začel ob 17. uri, danes pa bo v Števerjanu nekoliko bolj sproščeno in plesno. Ob 19. uri se bo tekmovalno prizorišče prelevilo v pravo festivalsko veselico, za glasbo v živo pa bo poskrbel Gorenski kraj.

0: Tudi tale usojena polka bo zazvenela gotovo danes zvečer na festivalu Števrian. Vstop bo prost, seveda pa Števrian ni znan samo po dobri glasbi, ampak tudi po odličnih vinih in znamenitem festivalskem piščancu, pečenem na oglju po skrivnem receptu. Pa še vreme, dejmo priznati, je ta konec tedna kot nalašč za izlet v naše čudovite zamejske kraje.
1: Festival narodno-zabavne glasbe Števrian 2026.

0: in Virci, jaz sem tukaj čist na njihovi strani, nevarno se približujejo, ampak se pravijo, ne? Mladost je v srcu mladci toliko, kot se počutiš in veseljaki z našo veselo glasbo, kakšni pa bi bili drugačni kot zelo mladi, večno mladi. Tudi, če se pokažemo malo sončku, ki pravijo, da na gubice ne vpliva najboljše, danes ga imamo kar veliko, od 25 do 29 stopinj, sicer pa jutri tudi še ustraja sonce, čez dan se bo od severa delno poblačilo, popoldne pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, čez dan pa od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek in torek bo delno jasno, verjamem pa, da se nadejate kakšne kaplje dežja in ja, v popoldanskem času se ponekod pričakujejo posamezne plohe in nevihte. Lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika previdno. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zamude okoli pol ure. Zastoji tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je. Zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. No, ponovno je odprta cesta Nova Gorica, Tolmin pri Volčah. Posledice prometne nesreče so odstranili, tako da to je dobra novica. Sporočili pa ste tudi radar. Sivked je v Zenkovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in policijska kontrola je v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Če smo še kakšnega spregledali, kakšno policijsko kontrolo morda, nam javite na brezplačno 0880 13 nič. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popoldanska družba, minuta je čez pol drugo in tako lepo jadramo mi skozi tole sobotno popoldne, ki je ravno pravšnjih temperatur. Danes se ne bomo pritoževali nad vročino, tako kot smo se prejšnji vikend, ker tisto je bilo mečken preveč, ne? Ampak dokler se da tako lepo dihati z prijetnim bremenom, da nas ne zebe, da nam ni čist prevroče, no, tako je super in tako smo veseljaki zadovoljni. Naslednji teden pa bomo še bolj zadovoljni, ker se bomo družili, ampak mečken drugač, ne samo preko veselih frekvenc, pač pa tudi uživo, če boste le za akcijo. Kam točno vas vabimo, pa preverimo čez par minut. Še prej pa si privoščimo nekaj najboljše domače glasbe, ansambel Braneta Klavžarja, Že špila in to čudovito

0: Skupina Špica na Menino planino, kar mečken so nas pete zasrbele, a ni tako res, ampak ne toliko zaradi plesa, bolj nas je prijelo, da bi se kam povspeli. Na višjih nadmorskih višinah je res lepo in veseljaki se radi uspenjamo skupaj. Ne boste verjeli, na naši spletni strani pišemo tudi o tem, da danes čez en teden gremo v hribe.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Danes teden, kot že rečeno, tokrat se bomo povzpeli na Šmohor nad Laškim, kjer vas z zabavnim programom pričakujemo že od 9:30 do poldne pri planinskem domu na Šmohorju. Tam bodo nastopili Rok Piletič, Bipop, ansambel Glas. Potem pa, se veste, gremo v dolino na pivo in cvetje. Tam bodo nastopili tudi naši zmagovalci Laško glasbeni poligon in sicer Dvojčici in pa Vipavski kvintet. Odštevanje do začetka 61. festivala Pivo in cvetje Laško se je začelo. Organizatori ob tem poudarjajo, da tudi letos sledijo cilju, da festival ostaja dostopen širokemu krogu obiskovalcev. Dnevna vstopnica tako stane 12 evrov, vrček piva pa 3,5 evra. Lanski festival je bil razprodan že pred začetkom, številni obiskovalci pa so ostali pred zaprtimi festivalskimi vrati, zato organizatori priporočajo pravočasen nakup vstopnic.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj pa kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Klin, ti si kriva deklica, lepo pozdravljeni na veseljaku v tem sončnem sobotnem popodnevu, ko vesele sončne vibracije še dvigujemo z dobro glasbo, veselimi ritmi, pa tudi kakšnim počasnejšim, da se ravno preveč ne ogrejemo. No, v naslednjih minutah pa se vračamo tudi k spominom preteklih VIP petkov. Janjo in Nejca je pred časom obiskal legendarni Martin Strel, ki je z nami delil nekaj izmed njegovih številnih prigod. Spomnimo se.
1: Najhojši blok, ko sem prihajal v kraje, da je tam na Amazonki ni mest nekaj pa tega, ne, ampak so pa deli, ki je ogromno teh majhnih otrok, in ko sem jaz priplaval, seveda to tam ben ne plava. Potem pa jaz priplavam, seveda oni so živeli po medijih, imajo te televizije, jaz sem bil samo na televizijih tam. In to otroci pridejo majhni, jaz lepo tiho, mirno plavam in se približim otrokem. Potem, ko pa prejem blizem, pa skočim ven, pa zaupijem, to se kade za nimi, to upijem, a to jih je na stotine, recimo. Ne? Jaz sem bil kot neki demon, recimo, demon.
2: Ja, ampak govoriš pa tudi precej jezikov, ne? In eden izmed njih je tudi živalski jezik. Ne? Z delfinom govoriš, mi smo pač poklicali enega delfina, ne?
1: Ja.
2: Ja, in je nekaj povedal o tem, a bi ti poslušal kaj?
0: Ja.
1: Bravo, tole je podobno, čeprav mečki nižje, še malo višje frekvence bi mogli biti, čisto original.
0: Kaj pa povedal?
1: Da ga jaz zastopam, no, pride, me pozdraviti, kako se kaj imaš, jaz sem tvoj, kaj rabiš, pomoč, pa tako naprej. Ne?
0: A to je rekel?
1: Tako mi se pogovarjamo, jaz recimo s falzetom mal pojem zraven in oni me zastopijo. Ne? Ko jaz recimo spustim glas, začnejo delfini delati lupenke okoli mene.
0: Res?
1: To letajo po lov, to so, recimo, ne zastopim nekako lahko ti tako spodbudiš eno žival, da je tako zadovoljna, recimo, ne? No, pa ni važno, ali je on ali pa on, se jaz nagledam na to, ne? V glavnem skačem.
0: A ločiš pa?
1: Ločim, pridejo do mene, se me dotakne, tako recimo
0: in veš, če je ženska ali pa je moški delfin.
1: Ja, ženska pride, pa se mi malo dotakne.
2: Ne? Deci, da ljubčka, ne?
1: Deci pokolj malo kontrolirajo, recimo.
3: Tokratni VIP gost je bil Martin Strel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinska vojska je danes zanikala, da so ruske sile zavzele mesto Kostjantinivka v regiji Donetsk na vzhodu države. Po njenih navedbah so razmere težke, vendar ohranjajo svoje položaje vzdolž obrambne črte. Tiskovni predstavnik vojske je sicer priznal, da so se manjše skupine pripadnikov ruskih sil res infiltrirale v mesto in ga poskušale zavzeti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17.05 minut, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jaz Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Danes pričakujemo sončno vreme vse tja do večera, temperature pa trenutno od 25 do 28 stopinj. Glih tako prav, da se da zdržati. No, jutri bo sprva še sončno, čez dan pa bo od severa delno, se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature od 8 do 15, čez dan pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami. Lep pozdrav še na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Prometna nesreča ovira promet tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, zastojem do razcepa Kozarje. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji na Primorski avtocesti tudi v obe smeri pred Postojno, zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruško je in zastoji so na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Tudi nekaj obcestnega dogajanja imamo, radar Sivke je v Zenkovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji, policijska kontrola pa v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Če opazite še kakšno kontrolo, morda radar, oviro na cesti, dejte nam to javi, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Je lepo zdrav sobotnim uživačem in tudi, oziroma še predvsem pa ne, sotrpinom, ki vihate rokave in poprimete za delo tudi za vikend. Če lahko danes kaj postorimo, da smo jutri prej, zakaj pa ne, je pa nekaj treba upoštevati. V tej vročini spiti je treba dost vode. Koliko je to, pa preverimo po skladbi ansambla Naveza, ki nas popelje v tole uro. Pet jih je čez drugo in na veseljaku se bomo zdaj vrteli na ritme skladbe, pa naj bo. Oh,

na to pomlad ne bo treba čakati na naslednjo mogoče, ali pa če izberete kar poletje, pa je pa, da so poročni termini polni še za kakšno leto ali dve vnaprej, tako da tisti, ki razmišljate o tem, nič se obirati. Skratka, danes imamo čudovito vreme, ne vem, če ste opazili, glih prav vroče je za poletje, ima pa tole sonce vendarle še vedno ogromno moč, UV indeks v večjem delu Slovenije je okoli 7 in to je že visoka nevarnost za opekline. Zunaj nas menda lahko peče v manj kot 20 minutah, zato rajši v senco, kakšno pokrivalo na glavo in ne pozabite na pitje tekočine. Zdaj, ta beseda sicer zajema marsikej, ne, tekočina, sem pa precej prepričana, da poleti ni dobro biti kot poskočni.

kajti, ja, ni fajn biti kot poskočni, vsaj 2,5 litra do 3 litre vode dnevno je vendarle treba spiti. Zdravstvene organizacije pravijo, da količino prilagodite teži, približno 1 liter na 25 kg telesne teže. To pomeni, da bi nekdo z 80 kg moral spiti preko 3 litrov vode. Zdaj, če ste aktivni, pridni danes, pa še več. Tako da, na zdravje, veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Urh, škof iz Bavarske. Rojen okoli leta 890, je kljub krhkemu otroštvu postal močen voditelj in 50 let skrbel za škofijo ter vzgajal dobre duhovnike. Njegova misel, če ni netiva, ni tudi ognja, nas uči naj ne iščemo nepotrebnih sporov. Danes poiščite, veseljaki, en miren pristop in v konfliktu zmere vnesite umirjenost ali pa ponudite medijacijo med sprtima sogovornikama. Dragi Urhi in Uroši, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veseljaku.

0: Vrtimo se na ritme ansambla Henček, Didel Boogie Woogie in gledamo tudi na naše termometre, ki po Sloveniji kažejo od 26 do 29 stopinj, ravno prav malček pod 30, da lahko lepo preživljamo tole sobotno popovdne. Tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo, popovdne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, čez dan pa bomo namerili od 26 do 31 stopinj. Ponedeljek in torek bo delno jasno, verjamem, da komaj čakate na kakšno kapljo dežja ali dve ali malo več, ne? No, v popodanskem času, ponedeljek in torek, se lahko pričakuje kakšna ploha ali nevihta. Lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika z zastojem do razcepa Kozarje. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. No, zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Kamnik Stahovica pri spodnjih Stranjah in sporočili ste še radar v Murski Soboti pri Maksimusu in pa policijska kontrola v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Če opazite še kakšen radar, nam javite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Minuta je čez pol tretjo, Matejo Mohr sem, vaša popodanska družba, medtem ko, ne vem, se kopate na bazenu, morda ste si postavili kakšno ohladitev kar pred hišo, morda se hladite v senci, na terasi, s hladno limonado ali kakorkoli že drugače preživljate tole soboto, morda tudi delovno, ampak se veste, delo krepi človeka in če le pazite, da vam ni prevroče, nič narobe s tem. No, v nadaljevanju nam bo karkoli že počnemo še lepše, ker nas bo nasmejala mama Manka, ki prihaja v našo družbo čez par minut, čeprej pa si privoščimo nekaj lepih, umirjenih ritmov, žametne vrtnice so že tukaj, zapel pa nam jih bo kdo drug kot Boris Kopitar.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj mož Karl zelo rad zahaja v vaško gostilno. Ja, v gostilno, in tam se možakari pogovarjajo vse sorte, ne? Sploh takrat, ko se že malo nabrklan, ja? In zač je tema nanesla na žene, ne? In vsi so ja.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Hej, Lovro tukaj. Vabim te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel, ja, v Šentjoštu. V soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

bratov Avsenik. Tole pa je skladba za sobotno popovdne, ki morda pri nekaterih izmed vas poteka tudi v znamenju pakiranja za dopust. Če greste kaj na dopust, pa vas verjetno tudi skrbi, v kakšnem stanju vas bodo pričakale vaše rože, lončnice, če imate koga doma, da jih bo zalival, ali bo to res narejeno, ali bodo zalite samo dan, preden se vrnete iz dopusta. Poznamo takšne situacije, ne? No in mogoče se lahko znajdete tudi kako drugače. Berem, da se ljudje spet začenjajo posluževati improviziranega namakalnega sistema, ki ga je zelo preprosto izvesti. Vse, kar rabite, je plastenka, v katero natočite vodo in jo odprto zapičite v zemljo obrnjeno navzdol in malce pod kotom, ne čisto navpično. Voda na tak način ne bo kar stekla v zemljo naenkrat, ampak se bo v grlu plastenke naredil vakum, ki bo vodo zadrževal v plastenki. In potem, ko se bo zemlja začela sušiti, pa bo sprostil toliko vode, kot je bo rastlina rabila. Poizkusite, meni se tole zdi nekaj za sprobat. Če kdo od vas že poskusil s takšnim zalivanjem, pa nam povejte, kako se obnese, ne? Torej, ali voda steče v celoti, ali res lahko na tak način nekaj dni podaljšamo nahranjenost naše rože, tudi če nas ni doma. Sporočite to na našo tajnico 031666444, medtem pa migajmo s kraškim kvintetom na polko, ko boš prišla v moje sanje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi, je sporočila policija. Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, na kar je eden od upletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jaz Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
5: Rok Pile

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Poglejmo na termometre, od 26 do 29 stopinj kažejo ta trenutek. Tudi jutri bo sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno z nekaj oblačnosti, v popoldanskem času pa se lahko pričakujejo posamezne plohe in nevihte.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in pa tudi Izola Strunjan. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik Stahovica pri spodnjih Stranjah. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra na odstavnem pasu med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Proti Kopru je nastal zastoj do razcepa Kozarje, proti Ljubljani pa do Vrhnika. Naredimo in držimo reševalni pas, ne pozabiti na to. Sicer pa ste sporočili tudi radar v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi in pa radar je v Murski Soboti pri Maksimusu. Če opazite še kakšnega, morda še kakšno policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Vikend na veseljaku.
6: Z vami je veseljak.
0: In Mateja Mohar.
3: Lepo pozdravljeni, sedem jih je čez tretjo in uživamo tole sobotno popoldne skupaj z najboljšo domačo glasbo. Dvigujemo vibracije, pripravljamo se na morebitno večerno gasilsko veselico v vašem kraju. V vsakem primeru se bomo imeli lepo, tudi če bomo večer preživeli na terasi ali pa se stiskali v hladnem, ohlajenem stanovanju. No, v nadaljevanju, že čez par minut, pa bomo uživali še v nečem in to je ponovitev glasbenega arhiva. Simon Golobič nam bo izdal kakšno zanimivost o skladbi Dan in o skladbi Marela je kriva za sedbe Dan in noč. Še predtem pa si privoščimo uspešnico ansambla Rž z naslovom Jaka Lojtrovrš.
7: Jaka

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo družili z ansamblom Dan in noč in upam trditi, da tudi njihovo največjo uspešnico Marela je kriva. Skladba je nastala leta 1998 izpod avtorskega peresa, avtorja glasbe Bojana Zameta in avtorice besedila Vere Šolinc. Pesem najdemo posneto na albumu prvih 15 let ansambla Dan in noč, ki je izšel pri založbi TKM Records. Današnja glasbena predstavnica je še ena velika uspešnica, ki je nase prvič premierno opozorila na 7. Vurberškem festivalu leta 1998. Izvedel jo je ansambel Dan in noč, torej šlo je za trio z diatonično harmoniko in večglasnim pevskim sestavom. Poleg narodno-zabavne glasbe so igrali tudi plesno-zabavno glasbo. Ime ansambla Dan in noč pa so si izbrali zato, ker ura pri njih nič ne pomeni. Sposobni so bili igrati dan in noč. Ustanovni član in harmonikar zasedbe je bil Milan Verboten. Ja, če že sami kaj povezujete s priimkom Verboten, naj povem, da pravilno razmišljate. Milan je oče Natalije Verboten, ki jo boste v današnjem videospotu videli tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Zdaj pa glasbi. Dovolite mi, da vam zaupam še glasbeno sestav. Milan Verboten, diatonična harmonika, Mišo Melanšek, ritem kitara, Frank Oder, bas kitara, prepevajo Metka Bračko, Miro Dokl in Natalija Verboten.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Je zelo fajn je med trtami z Markom Vozljem in mojstri, ampak ta trenutek gremo na našo spletno stran, kjer pišemo o neverjetnem podvigu našega zvestega poslušalca veseljaka, gospoda Karla Kropuška, ki se je s prijateljem Brankom Štinjekom peš podal na 250 km dolgo pot. Gospod Karlo Kropušek je zares pravi navdih, v življenju je prestal že dva infarkta, zadnja tri leta pa bije še bitko z rakom. Ampak kot vidimo, bori se z vsemi štirimi, predvsem pa z optimizmom in dobro voljo, izredno rad piše pesmi in moč črpa prav v hoji in v gorah. Zato se je tudi podal na ta pohod, ki ima dobrodelno noto, vsak njegov korak je namenjen ljudem, ki se spopadajo z boleznjo, hkrati pa opominja, kako pomembni so pogum, vztrajnost in medsebojna podpora. Na 250 km dolg pohod iz Slovengradca proti Svetim Višarjem sta se s prijateljem torej odpravila v četrtek zjutraj, na cilj pa bosta prišla v sredo. Na naši spletni strani pa si lahko pogledate tudi njun načrt poti, da ju pozdravite na poti, stisnete roko ali naredite nekaj korakov skupaj z njima, kot je to storila včeraj naša Janja Vlaga v Logarski dolini. Se veste, sploh pri takšnih podvigih, izjemnih preizkušnjah je vsaka spodbudna beseda dobrodošla in da tiste dodatne moči na poti proti cilju. Obema pohodnikoma želimo srečno pot in varen korak.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Ansambl Viharnik, ker nikogar ni, ampak to ni čist res, ker mi smo vedno tukaj, tudi zdaj, ko je vroče temperature od 26 do 29 stopin. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Zjutraj se bomo prebudili v razmeroma sveže jutro, od 8 do 15 stopin bomo namerili zjutraj in čez dan pa od 26 do 31. V ponedeljek in torek bo delno jasno, verjamem, da se nadejate kakšne kaplje dežja in v popoldanskem času se ponekod pričakujejo posamezne plohe in nevihte. Pozdrav še voznikom, voznicam. Zaradi ovire je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca in tam se razvrtite na desni pas. Promet pa je oviran na primorski avtocesti proti Kopru tudi na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj so na primorski avtocesti torej proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Brezovica-Vrhnika zastoj na cesti Koper-Trgovec in pa Izola Strunjan. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih Stranjah. Imamo pa tudi nekaj radarjev, ki ste jih sporočili, in sicer v Hotizi pri Lendavi pri Novgradu. Radar Kedi je v trgovišču pri Ormožu, radar pa tudi v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi. Če opazite še kakšnega, če smo še kaj spregledali, pa nam javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Minuta je čez pol četrto na soboto 4. julija. To je že tisti datum, ki obeta poletni dopust. Morda ga nekateri že začenjate, morda ga nekateri že uživate. Spet drugi pa bomo mečken dlje počakali, bomo pa potem toliko bolj važni, ko boste že vsi nazaj z dopustov. No, kakorkoli, kljub temu, da smo z mislimi že pri dopustih, se bo naš poštar Lojz pogovarjal o delovnih rečeh, in sicer govora bo o delovni dobi. Še preden pride v našo družbo, pa si privoščimo nekaj glasbe, zdaj gremo na morje, ker pač gremo radi tja. Sklapo skala v skladbi Stari ribar moj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober den, Lojz.
1: Ko je zdaj? Je vse v redu? So vsi šraufi na svojem mesti?
2: Tako da mi ne vrsti, Lojz, tako so rekli, vse v redu, ko hiše prsti.
1: Tukaj se pa že malo hvališ, kakor se mi jaz zdi. Daj mi povej nekaj druga. Kolik še imaš ti do penzije?
2: Ti, odkrito povedano, ne vem. Vsaki dan se nekaj spremenja. Gor pa dol, levo, desno, ne vem.
1: Ja, veš, ko sem slišal? Da pa je. Ne bo dolg, ko bomo mogli delati do 70-ga leta.
2: 70-ga? Pa kaj se čist noral? Koga?
1: Ne, nisem. Veš, kaj to pomeni?
2: Koga?
1: To pomeni, da boš kmal sodelavc svojega pravnuka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor! Na voljo je samo še 30% vstopnic.

Klopca ljubezni, gotovo je kakšna klopca, ki prinaša oziroma vzbuja občutke ljubezni tudi v Štverjanu pod Borovci, kjer ta vikend kraljuje harmonika in narodno-zabavna glasba. Po cenco mogočnih Borovcev poteka že 54. festival Štverjan, festival z več kot polstoletno tradicijo, ki že od leta 1971 povezuje glasbo, slovensko besedo in ljudi z obeh strani meje. Včerajšnji večer je bil tekmoval obarvan, saj so se ansambli predstavili v polfinalu in bili vsi odlični. Komisija je prepustila v nedeljski finale tole prepustnico vsem, tako da festival se nadaljuje. Čakamo, da se jutri odvije finalni del in seveda čestitamo vsem ansamblom. To so ansambel Ekstaza, ansambel Škof, ansambel Miha Trčka, Hmel Boysi, Namik, Obisk, Jazbeci in Gajsni muzikanti, ki verjetno danes vadijo za jutrišnji finalni nastop. No, jutri bodo torej stopili v veliki finale, ki se bo začel ob 17. uri, danes pa bo v Štverjanu nekoliko bolj sproščeno, bolj plesno, bolj veseljaško. Ob 19. uri se bo tekmovalno prizorišče namreč preblevilo v pravo festivalsko veselico, za glasbo v živo pa bo poskrbel Gorenjski kvint.

0: Skrbel za dobro vzdušje danes na Števerjanu, vstop bo prost, seveda pa Števerjan ni znan samo po dobri glasbi, ampak tudi po odličnih vinih in znamenitem festivalskem piščancu, pečenem na oglju po skrivnem receptu. Pa še vreme je ta konec tedna res kot naročeno za izlet v naše čudovite zamejske kraje.
1: Festival narodno zabavne glasbe Števerjan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
7: Sonce dela na polno tudi za vikend. Temperature trenutno od 26 do 30 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, temperature pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno z nekaj oblačnosti in popoldanskimi plohami in nevihtami. Pozdrav še na ceste. Zaradi ovire je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, razvrstite pa se na desni pas. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Koper-Dragonja, zastoj še na cesti Izola-Strunjan. Sporočili ste tudi nekaj radarjev in sicer v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, radar Kedi v Trgovišču pri Ormožu in pa radar je v Hrastniku pri upravi TKI-a. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 08013 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Lep pozdrav, 4 minute so čez četrto in ja, uživamo tole vročino. Ni prehudo, ampak vseeno se držimo sence. Če pa vas morda mami naše morje, imate dober razlog za to. Temperatura našega morja trenutno skoraj 27 stopinj, tako da kaj prav fest shladit se ne boste mogli, ne? Boste pa lahko dolgo v vodi. Če greste na morje, ja, ali pa kam drugam, na lepše, vam bo čas krajšal, utrinek preteklega tedna, pa tudi, če ste doma lepo na kavču, pod klimo, kakorkoli že. Privoščili si bomo spomin na obisk Klatežov, ki imajo novo skladbo, ki so jo predstavili Tomažu Rotu, ampak še prej pa nekaj glasbe in mi o Tomažu Rotu in Tomaž Rot že tukaj, da otvori tole uro čisto nova skladba, torej ansambla Tomaža Rota. Reci, da rad me imaš.
1: Novo na veseljaku.

0: Tanja Žagar, najin raj. Upam, da tudi vi uživate na kotičku, ki predstavlja vaš raj, ali pa da ga boste kaj kmalu obiskali, če se morda nahaja kje na morju, na kakšen kraj, kjer imate res lepe spomine in jih boste z veseljem obujali ponovno in ponovno. Ko smo na kakšnem lepem kraju, si tudi želimo, da bi se čas kar ustavil. Nekaj mora biti na tem, glede na to, da imajo ansambel Klateži novo skladbo prav z naslovom Ustaviva čas. In to ta skladba seveda ni šla mimo veseljaka. V času, ko se na veseljaku posluša in gleda veseljakov dober dan, se je včeraj oglasil pri Tomažu Rotu član zasedbe Klateži in prišel torej predstaviti njihovo novo skladbo z naslovom Ustaviva čas. To je bil Jure Sentočnik, o njej pa je povedal takole.
1: Skladba govori o tem, kako vsi preveč hitimo v življenju. Vidimo samo neke cilje, ne vzamemo si pa čas za, ne vem, za domače, za ljudi, ki jih imamo radi. In da je bilo super, če bi lahko v enem trenutku čas ostavili pa bili samo s tistimi, ki si tist trenutek želimo biti. No? Da nas ne bi tempo življenja silil kar naprej. Prideš nekam, pa se ti že mudi naprej.

0: Zakaj bi pa vi ustavili čas? Torej, za domače, še za kaj posebnega, kakšno posebnost?
1: Ja, pa za nas, klate še. Za,
0: aha, dobro.
1: Ja,
0: da ne gre čas prehitro.
1: Da ne gre čas prehitro. Mi, ne glede na to, da smo skupaj vsak vikend na špili, da smo skupaj vsak teden na vajah, bom rekel, odvisno pač kolikrat, kolikrat je potreba, mi bi še vedno, mi bi bili skupaj, koliko se le da časa. Bravo, pa lepo. Za domače, to pa logično, to pa moram povedati.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi letos se Veseljaki pripravljamo na akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, ki bo trajala 4 tedne, začenjamo pa že s ponedeljkom. Obiskali bomo 20 slovenskih krajev in od tam sporočali, kako zelo radi imamo domačo slovensko glasbo. Poslušalci in gledalci boste napovedovali, kje naj bi vsak dan zaigrala Veseljakova harmonika in najhitrejši trije boste deležni obiska Veseljakove ekipe, ki vam bo prinesla na dom čudovite poletne pakete. Med nagradami se tokrat skrivajo tudi kopalne vstopnice za bioterme, tesline energijske ploščice, Vaxolis Farmedike in sončna očala optike Sentina. Partnerja poletne akcije sta tudi Summit Auto z uradnimi vozili kampanje, s katerima bomo po dolgem in počes prevozili Slovenijo, ter BTC City, ki bo nekomu od sodelujočih na koncu podaril 500 evrov v BTC darilnih bonih. Zdaj pa tako, res, da se prvič podamo na teren v ponedeljek, ampak namig, kje bo v ponedeljek zaigrala Veseljakova harmonika, vam pa že lahko dam. Na teren bo šla naša ljubica, Veseljakovo harmoniko pa bo igral harmonikar ansambla Opoj Božidar Štiber. Ljubica vam bo zdaj dala namig, kje se ustavijo v ponedeljek, vaša naloga pa je, da poskušate ugotoviti kraj, kjer bo zaigrala harmonika.
2: Kje igra letos Veseljakova harmonika in to prvi dan? Ja, v kraju, ki je povezan z nedeljo in tam se počutite, kot da je vsak dan nedelja. Ja, kje bo torej zaigrala Veseljakova harmonika? Pokličte in povejte.
1: Tako, in če se vam že kaj svita, v kateri slovenski kraj se naša ekipa podaja v ponedeljek, potem nam, tako kot je Ljubica svetovala, sporočite, napišite SMS na 031-666-444. Napišite torej v SMS, kateri kraj mislite, da je to, in zraven vaše podatke, da se veste, vas bomo našli, če boste izžrebani in vam pripeljali nagrado že v ponedeljek.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Manjkati nobeno poletje in ne samo, da je bil lepo letni dan, tudi je lepo letni dan s temperaturami od 26 do 30 stopinj ta moment. Jutri bo sprva tudi še sončno, čez dan pa se bo že nekoliko pooblačilo. Popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo še delno jasno, pa tudi nekaj oblačnosti bomo imeli in v popoldanskem času bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte. Gremo še na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj do Dramelj, v katerem seveda držite reševalni pas. Zastoji pa so tudi na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in pa na cestah Koper-Dragonja, Izola, Strunjan. Imamo pa tudi radar v Hrastniku pri upravi TKI-ja in pa policijska kontrola je v Žegru pri Šentjurju, ustavljajo v obe smeri. Če opazite še kakšno kontrolo, morda radar, oviro na cesti, javite nam na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba, dve minuti sta čez pol peto in pa povejte, če ne uživamo mi ob takšni luštni glasbi, takšnih veselih ritmih nas kar gor držijo, tudi če nas mogoče vročina mečken dol pritiska. Ampak dan s nitko hudo, to smo že obdelali, dan se imamo prav fajn in da bi bile celo poletje takšne temperature, seveda s kakšnimi plohami ne, pa s kakšnim deževjem tudi to rabimo, bi bilo prav fajn. No, v nadaljevanju bo prav fajn tudi, kar se glasbe tiče, sej to je vedno, ne? Ampak sploh bo fajn, ker si bomo prevoščali nekaj svežega, zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, ki ste ju v preteklem tednu izbrali vi na naši spletni strani. Še prej pa ena klasika, ki so jo skupnimi močmi priredili Novi spomini in Ivan Hudnik, poznamo pa jo kot skladbo z naslovom Zelena je moja dolina.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.

Ansambl bratov Avsenik, enkrat levo, dvakrat desno, tole je koreografija, ki verjamem, da ste jo zlahka osvojili. Slabih 10 minut še manjka do 5 in ja, verjetno ste že opazili, da je vroče, dobro je, da si poiščemo kakšno senco in se skrijemo pred soncem, kar pa velja tudi za pasje kosmatince. Predvsem je v poletnem času pomembno čuvati njihove tačke na vročem asfaltu. Mogoče si tega ne predstavljamo tako, ampak ko je zunaj 25 stopinj, ima asfalt lahko že okoli 50 stopinj. Pri 30 stopinjah v zraku asfalt zlahka doseže tudi 60 stopinj. In vem, marsikdo pomisli, da so pasje šape trde in odporne na takšne razmere, ampak temu ni čist tako. Opekline nastanejo že pri 40 stopinjah, zato naj bodo sprehodi zelo zgodni ali pa zelo pozni, nikakor pa ne v opoldanski ali popoldanski vročini. Ustavite se raje v senci, ne pozabite na veliko vode in vaš najboljši pasji prijatelj vam bo zelo hvaležen. In zdaj, ko to vemo, pa gremo lahko se v senco vrteti naprej, tokrat malo bolj počasi, v ritmu skladbe Deklica v izvedbi Kvatropircev.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po dozdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Pred tem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
2: Ta ustraja v lepem vremenu, s temperaturami od 26 do 29 stopinj in tudi nedelja se bo začela sončno, čez dan pa se bo od severa začelo delno oblačiti. Popoldne bodo tudi možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, temperature čez dan pa bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo še delno jasno, verjamem pa, da se nadejate kakšne kaplje dežja in ja, v popoldanskem času se ponekod pričakujejo posamezne plohe in nevihte.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav še na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj do Dramelj, v katerem naredite in držite reševalni pas. Zastoj na primorski avtocesti tudi proti Kopru za Uncem in pred Postojno in pa zastoj na cestah Kopra-Dragonja, Izola, Strunjan. Sporočili ste še policijska kontrolo v Ljutomeru pri Sloveniki, policijska kontrola pa tudi v Žegru pri Šentjurju, ustavljajo v obe smeri. Če opazite še kakšno, če kakšen radar, morda oviro ali zastoj, nam javite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

dan, 4 minute so čez peto, zdaj smo pa res že do dobra zakorakali v tole sobotno popovdne. Pravzaprav je pred nami samo še ena ura druženja, ampak nič za to, ker potem, če se odločite ostati doma, preživeti doma sobotni večer, boste zelo uživali tudi v večernem programu na televiziji Veseljak Golica. Kakšen pa je danes, pa vam povem zelo kmalu, še prej pa se zavrtimo mečken na kakšno polko, na kakšen valček. Fantje z vseh vetrov prihajajo v našo družbo ta trenutek v skladbi

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Kaj nas čaka danes? Dajmo preveriti. Ob 18. se pravi že čez slabo uro si boste lahko ogledali oddajo Potep z Lejo. Leja se bo tokrat odpravila na kmetijo Tratnik pri Libojah, kjer jo bodo pričakala dekleta iz skupine Bipop. V sproščenem in nasmejanem klepetu bodo obujale spomine na začetke, govorile o glasbi, družini in tako naprej. Oddaja prinaša tudi pridih prihajajočega dogodka Laško gremo v hribe, saj bodo Bipopovke nastopile na dogodku Gremo v hribe 11. julija na Šmohorju nad Laškim. No, ob 18.30 pa bo v oddaji Slovenske kuharice za dobro pojedino poskrbela gospa Bojana Pipan iz Zasipa. Ob 19. na televiziji Veselja Golica oddaja za vse ljubitelje pasjih kosmatincev Štiri tačke, to je oddaja o naših štirinožnih prijateljih. Ob 20. pa se bo živahen sobotni večer na televiziji Veselja Golica pravzaprav zares začel, in sicer z oddajo Z jasno in glasno. Nastopila bo prekmurska glasbenica Larisa Sreš, na oder pa bodo stopili tudi člani ansambla Petan. Glasbeni gostje se bodo pomerili tudi v domačem kvizu, za dodatno dogajanje pa bosta poskrbela še Lovro Prešiček s prispevkom z enega od glasbenih dogodkov in pa Olga Vesnik s pregledom novosti z domače glasbene scene. Ob 21. se bo sobotna veselica na televiziji Veselja Golica samo še stopnjevala in nadaljevala z oddajo Ena po domače. V njej smo uživali vso pomlad ob domači glasbi in odličnih nastopih. Zdaj pa je čas, da se znova spomnimo najboljših trenutkov sezone.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: pa dejmo mi tudi mečken pogledati na termometre. Od 26 do 30 stopinj lahko namerimo ta trenutek po Sloveniji. Zebe nas ne in tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutrene temperature pa bodo od 8 do 15, čez dan pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, verjamem, da se nadejate dežja in ja, v popoldan v času ponedeljek in torek se ponekod pričakujejo posamezne plohe in nevihte. Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Proti Mariboru zamudo okoli pol ure zaradi nesreče, ki ovira promet previdno. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru za Uncem in pred Postojno, no na cestah Koper-Dragonja prav tako zastoj in tudi Izola-Strunjan. Sporočili ste še policijsko kontrolo, ta je v Ljutomeru pri Sloveniki in to je za enkrat to, če opazite še kakšno, še kakšen radar, morda oviro ali zastoj, nam javite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar sem vaša sobotna popoldanska družba. V naslednjih minutah gremo na morje, v Izolo natančneje, kamor je pripotovala skupina Tomos motoristov, Tomos Socka, veseljakovih poslušalcev seveda, ki so se tole popoldne na svojih mrcinah podali iz Dobrne v Izolo. Fantje, lepe pozdrave vam pošiljamo z veseljaka, ki pravite, da je bil na vašem izletu odlična družba in sploh ne dvomim. Zdaj, ko ste pa tam, na morju, pa držim pesti, da se tudi vam zgodi kakšna morska prav, zato pa za tole veselo Tomos motoristično druščino z nami že ansambel Petra Finka in Morska pravljica.

0: Nimaš kaj, Barbini so bili z nami, točno tako veseljaki. 3 minute so čez 5:30, krasna poletna sobota je tole, ki bo zvečer prav zadišala po morju.
1: Melodije sonca in morja spremljajo poletna sreča.
0: Tale skladba, zmagovalka festivala Melodije morja in sonca leta 1980 je že pravi sinonim za torej festival Melodije morja in sonca, ki se bo zgodil prav danes večer v portoroškem auditoriju, že 45. po vrsti. Na odru bo zasijalo 14 izvajalcev, med njimi tudi veseljakom dobro znanih obrazov, kot so Gašper Ripel, Oto Pesner, Eva Kovačič, pevka vražjih muzikantov, skupina Il Divi in tako naprej. Držimo pesti, da čim več morja skozi glasbo prinesejo do nas, da ga bomo na veseljaku lahko začutili vsak dan, tudi recimo iz domače garaže. Imamo pa sicer mi tudi veliko domačih sklad, ki spomnijo na kakšno obljudeno plažo in poleti še kako pride do izraza. Recimo tale Ritika srčnih muzikantov in jurovskih gada.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Vama povem, Štifka ga ma.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ma?
2: Ja, Venagil.
5: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
7: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladne

in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
2: Še vedno ustrajajo tam od 26 do 29 stopinj in tudi jutri se bo nedelja začela sončno, čez dan pa se bo oblačilo in popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno z nekaj oblačnosti in v popoldanskem času se ponekod pričakujejo posamezne plohe in nevihte. Lepo zdrav še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Proti Mariboru zamuda okoli pol ure zaradi nesreče, ki ovira promet. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno. Zastoj pa tudi na cestah Koper-Dragonja in Izola Strunjan. Imamo tudi policijsko kontrolo v Podgorju pri Slovengradcu pod viaduktom hitre ceste in pa policijska kontrola tudi v Črničah pri Kapelici smer Nova Gorica. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

do šestih, kar pomeni, da bosta šla radio in televizija Veseljak Golica zdaj vsak po svoje, vsak na svojo lepo glasbeno obarvano pot. Jaz vas zjutraj že na vse zgodaj pozdravim, ko se bomo prebujali ob prvi kavi, zdaj pa vam samo še pomaham v slovo. Vam, veseljaki, pa želim lep preostanek sobote, da se sprostite in uživate v najboljši domači glasbi z veseljakom. Zdaj in zavedno.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni in

Kla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Kla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Kla Paskala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domu. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

težko. Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

Del Express predstavlja nagajivo holcarko, hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že

Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers, Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, Zavarovalnica Triglav.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.

0: veseljak.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje,

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: pa puščamo prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili, ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovi.
2: Radio Veseljak. Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Radio Veseljak.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bostavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
0: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dobro, bom pa povedal.
1: A gre z mano v kino?
2: Igra Jean-Claude Van Damme?
3: Ja.
4: Radio Veseljak.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Je Veseljak.
2: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Veseljak. Ritem.